Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hej, det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
2: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
3: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
1: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

tar in en pinne i brasan.

älskling, för någon.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: me, baby.
1: Hej, det är gubben i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
2: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
3: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
1: Missa inte det.

Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S-et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäkten i djävulen. När jag räknar tecknen och min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste,
Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio94.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tractage Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractage Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Nu rystes gren och skälver löv. Nu kommer bris. Emellan böjda trän vi skymtar baggens fjärden. Nu knarrar blockar, sträckas tåg i morgondis. Jungfrulig, dagbestängt, uppväckt ur dvala världen. Sin famn av ås vid ås, sitt sköt av hav vid hav, mot himlen öppnar böljans djupa grav. Är ännu dystert mörk, men ytan glimmar i solens glada ljus. Fiskmåsen simmar i snövit skrud mot strand i dunkel sänkt. Men bortom mörknad ås går gullbestängt i ljusnad rymd en här av moln som jagas av okänd vind mot okänd ort. Det dagas

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

När jag var grabb och växte upp i Göteborg så bodde vi knappt en kilometer ifrån järnvägen. Och varje natt så drog ett gammalt godståg förbi. Och när det passerade Olskrokens station så brukade det blåsa i visslan. Och när jag låg där i min säng och försökte somna så kunde man höra den där visslan eka i natten. Och det var det mest ensamma och sorgsna ljud jag någonsin hört. Och jag tror att någon gång i sitt liv så måste Hank Williams vara hörsamma ljud.

0: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket. Tack. Thank you.

utanför där folket promenerar, där affischerar man med mitt namn. Det är få människor som showmänniskor, de ler.

0: Och så välkommen är du hit till Länsradion, precis som Gunnar är.
1: Ja, men fick vi inte höra sången idag?
0: Nej, det var lite kortare än vanligt.
1: Ja, det var det, ja.
0: Har de bara censurera i texten här?
1: Här kommer Martin och Gunnar. Da, da, da, da, da.
0: Eller också är det du och jag som inte har vaknat riktigt. Ja, välkomna är ni allihopa. Tre timmar framåt ska vi finnas här med dig. Och vi ska strax berätta lite vad det innehåller, dagens program.
1: Ja, jag läser ju nästa vecka så jag blandar ihop dem ibland.
0: Ja, det är ju så att jag skickar ut tablån. Den publiceras ju i den stora och nästan enda tidningen här i regionen på söndagarna.
1: Ja.
0: Och då går den ut på torsdagarna.
1: Mm.
0: Så att Gunnar har precis läst den nya tablån när
1: han
0: kommer hit.
1: Ja, just det, ja.
0: Och tror då att vi ska prata om det som kommer nästa vecka?
1: Nej, men det tror jag väl inte. Men jag blandar ihop det ibland och tänker så här. Oj, oj, oj. Då. Mm.
0: Ja, vi ska försöka rätta ut det så att det blir rätt. Så det inte kommer fel gäster idag.
1: Nej.
0: Tänk om de också har läst tablån. Så jag blir fasen, det var ju idag vi skulle komma till Länsradion.
1: Har det hänt någon gång? Ja, det har väl hänt. Har det hänt någon gång att någon har kommit fel så där? Ja, du ska komma. Jo, men det tror jag.
0: Kanske inte fel dag, men fel tid.
1: Fel tid, ja, just det.
0: Jag vet, vår nykära länsteaterchef kom en timme för tidigt.
1: Ja, jo, så var det.
0: Ja, men han gick igen och så kom han tillbaka.
1: Ja.
0: Så det gick så bra. Vi har den 9 oktober idag.
1: Ingrid har namnsdag.
0: Ja, det stämmer det. Och Inger.
1: Ja, och Inger också. Ja, just det.
0: Jamen. Så att grattis till er. Vi har ju haft ett regnområde i natt.
1: Ja.
0: Som har dragit nu österut.
1: Ja. Jag hörde lite igår innan jag tog av mig hörapparaterna.
0: Det gjorde det.
1: sen hör jag ingenting.
0: Nej, men vad skönt ibland.
1: Ja.
0: Då blir det lugnt och stilla. Men det ska bli en molnig dag. Uppåt 10 grader. Längre än så kommer vi nog inte idag.
1: Nej, men vi hade en fin brittsommardag.
0: Ja.
1: I förrgår.
0: Mm. Absolut. Det är blåsigt.
1: Ja, ja, det är besvärligt.
0: Framförallt uppåt Bergslagen. Det har fallit ner träd på faktiskt flera vägar här på morgonen. Till exempel på väg 769. Nu vet väl ingen var den går. Men den går mellan Sigebohyttan och Mårdshyttan. Det är väl den där vägen som går rakt upp för berget.
1: Ja, ja.
0: Väldigt brant är det. Och det har påverkat trafiken i bägge riktningarna. Vi vet inte ännu om de har lyckats få bort träden, för det här hände strax efter 9.
1: Alltså det måste ju blåsa väldigt mycket. Eller också är trädet väldigt gammalt och ruttet, men det är...
0: Det kan vara en kombination.
1: Ja.
0: Vi har också på vägen 871, den går mellan Ramsberg och Stråssa, och då är vi uppe i Lindesbergs kommun. Nerfallna träd som påverkar trafiken. Även där är det personal på väg till platsen. Men framkomligheten kan vara begränsad, som det heter. Östansjö, där har vi en

0: Doris heter hon, sångerskan. Doris Svensson.
1: Aha, det var en svenska alltså.
0: Ja, han för katten, jo. Fast hon sjöng en engelsk eller amerikansk rocklåt. Och hon bör vara i våran ålder, Gunnar. I alla fall din.
1: Ja, de här andra. Rock Olga och vad heter de det? Rock Boris och sådär. Ja, men de är döda bägge två, tror jag.
0: Ja.
1: Men Doris lever alltså.
0: Ja. Ja. Och jag såg någonting intressant. Hennes tv-debut.
1: Jaha.
0: Det var 30 oktober 1963.
1: Oj, oj.
0: I alla fall det spelades in då och sen sändes det lite senare. Och det var en mycket berömd konsert, ska du veta. Och vad kan det vara då? På Gröna Lund.
1: På Gröna Lund? Jaha, 63. Var du där naturligtvis?
0: Ja, jag kom inte in. Jag hade biljetten, jag kom inte in.
1: The Beatles!
0: Ja, just det. Hon var ett av den här försångarna, innan Beatles släpptes på där.
1: Tog de autografer av henne också, tror jag.
0: Ja, det kan jag tänka mig. För de tog ju av Lil Babs.
1: Ja, just det.
0: Och Doris var en väldigt söt tjej då. Hon kanske är fortfarande också. Jag har inte sett henne på ett tag. Men jag har dansat till henne. Kanske jag har berättat någon gång. På restaurang Zeta uppe i Östersund.
1: Till Doris?
0: Ja.
1: Jaha, du.
0: De hade ju såna här tedanser förr i världen.
1: Jaha.
0: Ja. Och jag var ju soldat där och låg inne i Östersund.
1: Jaha.
0: Och ett sätt att roa sig var man gick på tedans.
1: Ja, jag har sett repmånad. Jag har ju inte legat i lumpen, så jag vet ju inte. Men jag har sett repmånad och då såg jag hur de går och dansar. Ja,
0: ja, vad du har gått miste om, Gunnar.
1: Ja, men jag har sluppit en del också.
0: Ja, det kan jag verkligen stryka under. Speciellt om du var fältjägare i Östersund så slapp du mycket, kan jag säga. Mm. En fredagmorgon som den här, och förmiddagen tycker väl en del att det är, då har man satt i sig ganska många såna här.

0: Dan med två A framförde Java Jive.
1: Aha. Mm.
0: Ja, det är ju en liten klassiker det där med, framförallt med Manhattan Transfer.
1: Ja, just det. Rappadappada.
0: Ja, det är en annan av deras stora.
1: En annan låt, men det är...
0: Ja, vi ska kanske inte höra hela låten sjungas här. Men vi vet vilken du menar. Jo, idag ja. Kommer du ihåg nu tablån som är för idag? Vad ska hända idag?
1: Nej. Nej, du talar ju om Lerbäcks teater, de ska komma, ja.
0: Ja, just det. Jag var ju där igår kväll, för en gång skulle inte på premiär utan på genrep. Och det var lite mer spännande. Klart det är alltid spännande när det är pusseldäckare. Men det hände lite saker där också. Med det tekniska. Det hände lite miss...
1: Gjorde det det? Det ska det väl göra på ett genrep?
0: Ja, på något sätt så, då känner man att det här är genrep.
1: Ja.
0: Det kan gå fel.
1: Ja.
0: Högtaleriet till exempel lav och...
1: Aj då. Ja, det är inte så roligt för mig, ja. Mm.
0: Nej, just det. Och sen, de arbetar ju väldigt mycket och väldigt skickligt måste jag säga med videosekvenser.
1: Gör de det också?
0: Ja, spelas upp på skärmar.
1: Ja, det är bra.
0: Och även ljudillustrationer, stillbilder och sånt.
1: Jaha.
0: Som liksom växlar då med det levande skådespeleriet. Och det där måste ju sitta alltså exakt för att det ska funka.
1: Ja, och det gör ju inte alltid teknik.
0: Nej, alltså det hände väl någonting där så plötsligt så avbryts hela föreställningen. Mm. Och regissören Johan Gille hoppar upp ifrån stolen där han sitter i ett hörn. Och ja, vi måste bryta här, och han går ut. Så det blir lite dramatiskt, lite extra dramatiskt. Vi kan fråga honom när de kommer idag.
1: Så han var inte med och spelade, eller?
0: Nej. Nej, han har väl mer och mer ägnat sig åt att skriva och regissera.
1: Ja, fast... Ja, jag vet inte. Jag trodde han var med samtidigt. Ja,
0: ja, inte så mycket numera.
1: Nej. Mm,
0: men det får du också fråga honom. Har du slutat att spela? Ja, ligger du på latsidan? Han ägnar så mycket och han skriver ju väldigt mycket, och han försöker väl också att få Lerbäcks teater att synas och höras lite på andra ställen i landet, tror jag.
1: Ja, ja.
0: Det vill jag också fråga dem om.
1: Jag tycker de är duktiga, alltså väldigt duktiga. Håll på länge och det går, vad jag förstår, bra för dem och sådär. Så
0: mm. Det är som min hustru brukar säga, eller någon är duktig inom kulturen. Och jag tycker att det är lite konstigt ord, att man är duktig. Alltså det, en höjdhoppare kan vara duktig. Eller ett barn som ritar en fin teckning, det kan vara duktigt.
1: Vad ska man säga då?
0: Talangfullt eller skickligt.
1: Ja, skicklig, det är bättre än duktiga, ja. Ja, det kan
0: jag brukar svara, ja, men de har tränat mycket.
1: Som Ingmar Stenmark, det är lundligt, ju mer jag tränar desto bättre går det, säger han.
0: Ja, det var ju konstigt, ja. Väldigt undligt. Ja, lite grann om sista timmen hann vi säga då, men vad händer i elva timmen? Det får vi fundera på under den här låten.

0: Mm, en riktig popklassiker där med The Everly Brothers. Bye bye love. Ja, 11 timmen ja. Den som vi har framför oss om en dryg halvtimme. Då ska vi prata om en man som kallades ibland för Batteri-Jesus.
1: Ja, det finns många sådana här. Bygg-Jesus och så vidare. Ja, ja, ja. Batteri-Jesus. Nej, känner jag inte till, i alla fall inte nu.
0: Ja, du, vem kan det vara då? Som ja. Har fått det epitetet?
1: Ja, men alltså, antagligen är det någon som är engagerad i både batterier och en frikyrka, skulle jag tro.
0: Aha.
1: Så är det med var det med bygg-Jesus.
0: Ja, vem var det då?
1: Ja, han som Karlsson hette han det.
0: Aha.
1: Här som har byggt mejeri. På gamla mejeriet där.
0: Jaha, här i stan, ja. I Svampen.
1: Ja, han var ju en, nu är det hans son tror jag som jag tar. Han var också mycket engagerad i Emanuel och sådär. Och därför kallades han tydligen för bygg-Jesus.
0: Ja, ja. Mm. Det fanns väl en annan sån där som förenade byggeria med frikyrka. Hette han Källström här i stan, om jag minns rätt.
1: Och vad sa? Och förena...
0: Ja, byggeri, alltså och, byggherre och frikyrkeri.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Adolf Källström är den som har byggt Olaus Petri kyrka,
0: ja.
1: Och renoverat Nikolaj. Han var inte frikyrklig på något sätt.
0: Nej, men förlåt, han var kyrklig.
1: Ja, ja, det är skillnad det.
0: Ja, det är skillnad. Ta bort fri. jo, batteri Jesus, ja, du hade rätt i hälften. Alltså han hade ju mycket med batterier att göra.
1: Ja, det förstår jag.
0: Den, och han hette faktiskt Karlsson också.
1: Jaha.
0: Mm. Peter Karlsson.
1: Ja.
0: En man som kom att... han hade ett enormt projekt här i Sverige, i Skellefteå. Nu
1: jaha,
0: kanske du börjar klarna.
1: Ja. Northvolt.
0: Ja, Northvolt. Mm. Och då har vi en örebroare som heter Markus Luttermann.
1: Ja.
0: En mycket skicklig journalist måste jag säga. Och han gillar ju att skriva böcker i andras namn höll jag på att säga. Han är lite av spökskrivare.
1: Ah, ja.
0: Och nu har han tagit sig an då den här Northvolt-affären. Och skriver den då så att säga åt vdn Peter Karlsson.
1: Jaha. Men varför kallades han för Jesus då?
0: Han vill ju frälsa folket med batterier då till elbilar.
1: Ja, ja. Jag hörde då när det var ganska nytt så hörde jag någon bostadsmäklare som han hade mött en dam på stan i Skellefteå och hon bara log hela tiden för att hon hade alltså sålt en lägenhet och det var ju... Priserna gick ju upp någonting så oerhört alltså.
0: Ja, visst. Det var en riktig boom, säger man va?
1: Ja, och så gick det är verkligen uppgång, nedgång och fall.
0: Ja. Jag tror att det här företaget skulle omsätta 55 miljarder. Alltså man hade den omslutningen ett tag. Medan man inte kunde producera ett enda batteri.
1: Oj, oj, oj.
0: Så det var ju en krasch. Man hade ju knappast sett en sån bolagskrasch förut. Så mycket dramatisk historia,
1: ja.
0: Som då Marcus har skildrat i den här boken, som då handlar och är skriven i jag-form, så att Peter Karlsson berättar för oss så att säga i boken.
1: Jaha.
0: Men det är Marcus som har skrivit det. Han har väl berättat för Marcus och så har Marcus formulerat det hela. Det ska vi prata om och höra då Marcus berätta om i 11 timmen. Så är det. Och varför inte ta en riktig gammal rockare här? Han är ännu äldre än vad vi är. Men rocken sitter kvar.

0: Ja, de där, de gillade sången där. Och från den gamla rockaren som heter Cliff Richard.
1: Ah, ja.
0: Jo då.
1: Han är inte i vår ålder, han är lite äldre.
0: Ja, men jag sa väl att han var ännu äldre än vi. Om möjligt, ja. Så är han det. Jo, nu ska vi ta en vacker sång som handlar om hösten här.
1: Ja.
0: Ja, och den spelade i en annan version tidigare i veckan här, men den här är ganska fin. Eric Clapton nämligen.

0: Reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Mats och möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, vi gillar ju lite gamla godingar ifrån 60-talet här.
1: Ja, det är fint.
0: På länsradion i alla fall, på fredagarna.
1: Det är fint.
0: Och de här, det var ju bandet Billy J. Kramer och The Dakotas. Och From a Window. Som kan ha varit en Beatles-låt, jag nästan tror det. De skrev ganska mycket åt det här bandet, vilket de ju var väldigt glada för. Jo, jag hann med igår också och gå på konstutställning.
1: Jaha.
0: Vi har ju ett, ja det är ett fantastiskt måste jag säga, privatgalleri söder om Örebro. Galleri Örsta.
1: Ja, det är fint. Väldigt fint.
0: Det ligger där som en bågig, vit uppenbarelse.
1: Alltså själva huset, bara det är ju fint.
0: Ja. Och i fasaden är det inlagt såna här reflekterande små glasbitar. Så att efter ljuset utifrån reflekterar det i olika färger. Och på natten är det ju strålkastare på. Så att det lyser upp också.
1: När man åker förbi där, det är ett fint, ja.
0: Det är Anders Fast med hustru som har drivit det där. Det är många år sedan nu det kom till.
1: Ja.
0: Och Anders är ju också den som ligger bakom Konst på hög.
1: En av dem.
0: Ja, men han var den drivande kraften. Och vi talades vid lite där igår och jag ska hälsa från honom och ställa frågan här utåt. Vad är det som händer på högen?
1: Ja, alltså det är ju besvärligt för att jag tänker inte gå upp för någon trappa och inte, framförallt inte nerför. Men kan ju inte komma upp med bilar längre.
0: Nej.
1: Men det måste de ju ordna.
0: Men nu har det varit stängt ganska länge.
1: Ja.
0: Och ingenting verkar hända.
1: Nej, det är riktigt. Och det måste man... Ja, vi måste gå på dem ordentligt i Kumla. Nu skulle ju Kumla byta ledning.
0: Regim, ja. Då kanske det kan hända något, ja.
1: Ja, ja.
0: För detta är ju en... Jag vet att den var ju med faktiskt i en bok över Sveriges sällsammaste platser.
1: Ja, naturligtvis.
0: Det
1: är ju verkligen det.
0: Både utsiktsmässigt att komma upp dit och blicka ut över hela Närke.
1: Ja,
0: Sydnärke i alla fall.
1: Ja. Jag är lite förvånad över ett konstverk där som heter... Det är två människor som sitter på en bänk och en står vid sidan och tittar ut som heter... Vad heter konsten? Och han som står och tittar ut, det skulle vara Lars Lerin. Men han är borta.
0: Jaha.
1: Sist jag var där så fanns inte han.
0: Var Lerin försvunnen?
1: Utan det var bara de här människorna som satt på bänken. Som satt,
0: ja, många tycker det är kul att fotografera sig bredvid dem på bänken.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men det är en fantastisk upplevelse att komma dit.
1: Ja.
0: Och se all konst och så titta ut över milsvidda, om det är någorlunda klarsikt. De här blåskimrande sjöarna.
1: Jag har till och med haft en gudstjänst där uppe.
0: Jaha.
1: I Arken.
0: Tror du?
1: På Kristi Himmelfärdsdag.
0: Ja. Du har inte vikt någon där kanske?
1: Faktiskt inte. Nej, jag är mest för att viga i kyrkor. Jag tycker de är vigda för det ändamålet. Att ha gudstjänster i. Så att jag... Nej, det där med att ha på andra ställen. Nej.
0: Nej, okej. I alla fall på Galleri Örsta just nu och bara till och med helgen nu, så passa på om ni har vägarna förbi, så är det en utställning med Karin Brooks och även hennes syster Barbro Hemar.
1: Det är namn som inte säger mig mycket tyvärr.
0: Jaha, men du, jag tror du har sett i alla fall Karin Brooks tavlor. De är ju på håll som väldiga fotografier.
1: Aha, ja.
0: Kvinnor på en brygga, säger det någonting.
1: Kanske.
0: Går man närmare så ser man ju att det är ju målningar. Och det är ett fantastiskt ljus.
1: Ja, det är fint.
0: Som hon arbetar med. Och hon har ju också varit i vad är det nu? Rembrandts hemstad. Ja, det är ju Holland, va?
1: Det är det absolut.
0: Ja.
1: Det är jag ganska Rembrandt. Säker på. Och jag vet till och med vad Rembrandt hette i förnamn. Vet du?
0: Det är nog långt. Nej, jag har glömt bort.
1: Han heter Rembrandt. Hans fullständiga namn var Rembrandt van Rijn.
0: Jaha.
1: Men han är känd under namnet Rembrandt.
0: Ja, det var en liten klurig
1: grej. Och är från Holland, det kan jag absolut säga.
0: Ja, eller Nederländerna, ja, om vi ska vara exakta. Jo, du har säkert sett dem där, men inte kanske kommit ihåg konstnären då. De är faktiskt väldigt härliga. Stor format. Mm. Så det är många meter i sidled och höjdled.
1: Det är inte något man har hemma i vardagsrummet alltså.
0: Nej, och jag tror inte du går och shoppar, för de kostar 500 000 styck.
1: Aha, alltså, du tror inte det? Nej,
0: ja, jag vet ju inte din privatekonomi. men det var ett par sålda faktiskt. Nej, det kan jag verkligen rekommendera. De fyller alla hans, eller deras stora rum där på Galleri Örsta. Systern målar i en helt annan stil kan jag säga. Det är mycket mera dystra färger, men spännande i sig. Men Karin Brooks är ju någon som slog igenom så sent som i 55-årsåldern faktiskt.
1: Jaha.
0: Med Buller och Bång. Och har, ja, hennes tavlor har turnerat i USA för inte så länge sedan. Och hon har blivit väldigt stor. Karin Brooks alltså på Örsta Galleri.

0: Ja, vad säger du?
1: Ja, alltså det lät som Swedanes.
0: Det
1: typiskt Alice Babs och Sven Asmussen och Ulrik Neumann. Alltså. Men det jag hör förstår att det är inte dem. Men...
0: Svaret är att det är visst.
1: Är det det?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det var det.
0: Jag, det är inte så konstigt att det låter som Swedanes, för det är det.
1: Ja, ja, jag tycker det. Det finns en sån rolig grej som jag hörde. Det var en intervju och då... Så var det så att Ulrik Neumann sa att det står alltid Alice Babs, Sven Asmussen och Ulrik Neumann. Då säger Sven Asmussen, du ska vara glad att det inte står män.
0: Ja, de var väldigt kvicka.
1: Ja.
0: Och väldigt musikaliska.
1: Ja, och Sven Asmussen blev 101 eller 102 tror jag.
0: Ja, just det. Väldigt.
1: Alltså, jättedug. Han var ju mulinist av stora mått.
0: Det var ju så elegant.
1: Ja, mycket.
0: Mm, och det hörde vi här. När han och Alice Babs sjunger så att säga ihop, ja, med stråken där.
1: Och sen så har också Duke Ellington har ju samarbetat med Alice Babs. Och vid något tillfälle så skulle hon åka över till USA och medverka. Och då säger myndigheter att nej, hon får inte inresa till stånd. Det måste finnas någon här som är lika bra. Duke Ellington sa bara nej, det finns det inte. Och hon fick sitt tillstånd.
0: Och fick hon komma. Mm. Ja, där ser man. Du, nu ska vi ha en låt här som handlar lite om vad vi nog står inför.

0: Vita vidder, ja. Det är vad som kommer snart.
1: Ska jag sjunga vad jag sjung?
0: Ja, just det, du har ju en egen...
1: På 60-talet så använde vi den här melodin och så sjöng några. Vita viner som Villa Franca, La Garonne och Val de Loire. Det var inte de bästa vinerna precis, men
0: det var, vad ni
1: det
0: hade
1: var sånt som ungdomar köpte ut.
0: Vad ni hade råd med. Ni kristna ungdomar.
1: Nej, det var inte alltid jag. Jag har alltid umgåtts med olika gäng. Men apropå det då så kan vi ju tala om att...
0: Sa du onyktra gäng?
1: Nej, det sa jag inte. Olika sa jag. Att vi har fått en ny översättning av Nya Testamentet.
0: Ja.
1: Och då vill jag ju säga att till alla människor som är förskräckta över detta, att vårt språk utvecklas verkligen. Den första gången som den översattes till svenska, det gjorde Olaus Petri här i Örebro. Och han översatte det direkt från tyska. Och det gjorde han alltså 1526. Det är därför som man ville bli klar med den här översättningen 2026.
0: Ja, just det.
1: Och då stod det bland annat i det som vi nu kallar Herrens bön, så stod det Fader vår som est i himlom.
0: Oj.
1: Och det finns människor som säger vi måste ju be som Jesus har lärt oss. Det står ju så. Vi säger ju så. Nu ber vi den bön som Jesus har lärt. Men Jesus bad inte på svenska. Han bad på arameiska. Och sådär. Så att det är liksom Fader vår som är i himmelen. Det är 1917 års översättning. Och även då fanns det faktiskt i kommentarerna att egentligen ska den låta på något annat sätt. Ja. Och då är det ungefär som det var i 1981 års översättning. Vår fader, du som är i himlen.
0: Det är den förra översättningen.
1: Det är den förra översättningen. Den här översättningen är jag inte riktigt säker på. Men det finns en bön som i Herrens bön som är mycket omdiskuterad. Och det är den så kallade brödbönen. Ge oss idag... Nu ska vi tänka. Fader vår som är i himlen, ge oss idag vårt bröd vi... Nej, men... Ja. Jag är så van vid 81 års över. Där säger vi i kyrkan, eller ber vi i kyrkan, ge oss idag det bröd vi behöver.
0: Jaha. Mm.
1: Men i 81 års översättning står det, ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.
0: Mm.
1: Det är alltså att se framåt. Vi ska veta att idag att vi har bröd. Men som jag brukar skoja om att bagarbarna klarade inte av detta. Mm. För de sa att det blir ju gammalt bröd.
0: Ja.
1: Så därför har man gjort en annan översättning som inte har alls med Bibeln att göra. Utan det är att ge oss idag vårt bröd som vi behöver.
0: Ja. Mm. Det kan vara känsligt det där att förnya.
1: Ja, det är mycket känsligt. Men jag ska också tala om att, som sagt, var språket utvecklats. När jag kom ut som ny präst och skulle ha konfirmander så skulle de läsa i Bibeln. Och de läste då, I haven't heard, att det är sagt till det gamle. Alltså, de kunde ju engelska.
0: Mm.
1: Och de förstod, där stod I haven.
0: Ja.
1: Att det stod i haven, det kunde ju de inte tänka sig överhuvudtaget. Utan de läste självklart, I haven't heard, att det är sagt till det gamle. Och då kan man alltså förstå att det behövs en ny översättning.
0: Mm.
1: Som människor på något sätt kan begripa.
0: Mm. Bara innehållet är så att säga behållet, det är väl det viktiga. Språket förändras ju som du säger.
1: Ja.
0: Det är ju två örebroare som i högsta grad är inblandade i den här nyöversättningen.
1: Mikael Telbe och vad heter han?
0: Tommy Wasserman.
1: Wasserman, ja just det. Mm. De har varit. Och det finns en annan också som bodde... Ja, han bor nere i Finneröja, men nu kommer jag inte ihåg hans namn. Han har också hållit på med den här översättningen. Och jag berättade då för honom när jag... Han var inte prästvig då. Då fick han predika och jag fick leda gudstjänst. Och det tycker jag är så bra. Då berättade jag en liten lustig historia från min tid i början i Viby. När jag skulle ha gudstjänst och hade slarvat och inte läst episten. Jag hade läst alltså evangeliet och så, men inte läst episten innan jag skulle förbereda mig, utan aj, läste jag första gången. Ajajaj, det får man inte göra. Då hade jag läst den första gången i kyrkan, och det är vid ett tillfälle där Paulus skryter rätt mycket. Mm. Det gör han rätt mycket. Han talar om hur bra han är. Men i det här fallet vill jag säga att jag har utstått faror till lands och faror till sjöss. Och då kom jag att tänka,
0: som Svarta Malin.
1: Då kom jag att tänka på Svarta Malin. Svarta Malin, hela havets fasa. Och då låg jag naturligtvis ganska ordentligt. Och en dag lade märke till det, som jag var hemma hos i veckan och sa: du tycker om att ha gudstjänst? Ja, sa jag, det gör jag. Ja, det syns så. Jag tänkte du i söndag, sa jag. Då kunde jag inte låta bli att berätta hur det var det där. Och det tänker jag, då sa den här mannen som höll på att översätta att det kommer nu. För det var inte så, lät inte riktigt så i 81 års översättning. Men den kommer att komma tillbaka till det där. Ja. Och då tänker jag också på att Paul Rammel kände naturligtvis till sin bibel. Mm. Och när han skrev Svarta Malin så kom han att tänka på det där och utstått faror till lands och faror till sjöss.
0: Knyckt lite från Nya Testamentet alltså.
1: Ja, men jag skulle inte säga knycka, men det fanns det levande i folket. Ja. De olika uttrycken alltså på det viset. Så att jag tänker mig att det är så. Och det tänker jag många gånger, att ska man förstå sig på litteratur och film och så vidare, så gör man många anknytningar till Bibeln. Men kan man inte Bibeln, ja då missar man liksom mycket.
0: Mm. Så lite råd ifrån dig, det är att vi i lediga stunder ta och bläddra lite i Bibeln.
1: Ja, och det är det man hoppas vid varje nyöversättning. De säger det här också, att nu hoppas vi verkligen att det här blir läst. Mm. Det kommer faktiskt att delas ut en mängd översättningar av Nya Testamentet 2026 kring första advent. Mm. Då delar man ut det. Ja. Så att det bara finns komma och hämta i kyrkan alltså.
0: Mm. Men dessförinnan, nämligen den 14 november,
1: ja,
0: så kan man lyssna till ett seminarium om den här bibelöversättningen.
1: Ja, det tycker jag absolut man
0: med
1: ska göra.
0: Med den nämnde Tommy Wasserman.
1: Ja.
0: Det är precis klart här att vi kommer att ha ett sånt på, ja, litteraturens lördag.
1: Ja, den 14 november.
0: Ja, och kanske till och med lite uppläsning av valda delar.
1: Ja.
0: Just för att det ska bli väldigt tydligt.
1: Ja.
0: Hur man då förändrar, förhoppningsvis på ett bra sätt.
1: Ja. Gamla testamentet består ju av många, många, många fler böcker, så det blir svårare och tar längre tid, men det kommer naturligtvis en ny översättning av den också. Den är ju inte så gammal, den kallas för Bibel 2000. Då blev den färdig. Så att,
0: mm. Ja, klockan är strax 11 och vår 11 gäst är redan här. Men först hinner vi höra en ny låt här med Åsa Jinder.

0: Åsa Jindria med sin sång och nyckelharpa och låten För alltid vi.
1: Och nu har hon ju en dotter som också är känd.
0: Ja, just det.
1: Little Jinder kallar Little hon Jinder. Sig.
0: Ja. En minut över elva och då säger vi välkommen till Marcus Lutterman här.
2: Tack så mycket. Kul att vara här igen.
0: Ja, du har blivit några gånger.
2: Ja.
0: För du är ju en väldigt flitig författare. Och nu, jag sa till Marcus när han kom här, det här var ju en riktig munspit du har tagit dig an.
2: Ja, det får jag säga.
0: Mm. För det handlar om ett jättelikt industriprojekt. Vi pratade lite här om batteri-Jesus kallades han.
2: Jajamän.
0: Ibland.
2: Gröne Jesus. Och han fick, kärt barn fick många namn.
0: Och det är ett, man kan säga, symbolprojekt för en grön omställning. Mm. Man ville skapa, eller han ville skapa, den man som du skildrar här, det största projektet i Europa vad gäller den här typen av framställning. Och det sägs att man hade 100 miljarder som det gick förlust med.
2: Ja, inte riktigt, men 80, vilket duger. Det är mycket pengar.
0: Och nära 5000 människor som blev av med jobbet.
2: Yep.
0: När det här kraschade. Mm. Och det handlar förstås om Northvolt. Och Marcus, varför vill du ta det an?
2: Ja, men jag har ju jobbat med klimatlösningar och därmed också energifrågor under 7 års tid. Och i mitt arbete på We Don't Have Time så hade vi såklart följt Northvolt med stor nyfikenhet under de här åren då Northvolt, när man började prata om det, och det kanske först bara såg som en storslagen idé. Väldigt många tvivlade på att de skulle få in de pengar de behövde, och så fick de in alla pengar de behövde, lyckades skriva otroligt stora långsiktiga avtal med Europas stora biltillverkare. Och byggde också då, det är ju så mycket som är rekord med det här. Det var det största industriprojektet i modern svensk tid. Det var det största bygget. Alltså fullt utbyggt så skulle fabriken i Skellefteå vara 1,5 miljoner kvadratmeter. Mm. Och bara den första delen som de byggde klart var alltså större till ytan än Gamla stan i Stockholm. Mm. Det är enormt stort. Och skälet till att det var så stort är att ska man kunna bygga en sån här batteritillverkning i Europa, då hade de räknat ut att då måste skalan vara väldigt, väldigt stor. Vi måste kunna spruta oss väldigt, väldigt många battericeller för att lyckas. Så att vi följde i projektet under lång tid. Vi såg det som en viktig del av för att Europa skulle kunna lämna det fossila beroendet bakom sig.
0: Och inte bli beroende av Kina som ju...
2: Nej, exakt. Ja, och det, så här var det ju då att när... Det är också spännande hur fort utvecklingen går. När Northvolt-idén föddes, då var det inte främst Kina som man såg som de stora konkurrenterna, utan det var Japan och Sydkorea med bolagen som Samsung, LG, Panasonic. Mm. Och Kina kom där, men smög sig upp ganska fort. Och så blev ju de kinesiska batteriföretagen

0: vi ville samarbeta med honom om den här boken. Så kände jag att absolut, det vill jag verkligen gärna göra.
1: Så de hade redan så här, fått honom på gaffeln?
0: Ja, det hade de fått. Ja.
1: Så hade de valt ut dig då?
0: Ja, det får man väl säga.
1: Mm. Det var smickrande.
0: Ja, jätte. Såklart. Mm. Och då började vi arbeta med den här, och det var lite som ett Northvolt-projekt, för det var tajta deadlines och det var väldigt stort och det var mycket som skulle produceras på kort tid. Och Peter hade ju också ett stort behov, att han kände sig också ganska illa behandlad av medierna och tyckte också att den mediala berättelsen om Northvolt inte stämde med hans bild av hur det faktiskt var. Så vi jobbade ju med att, det är ju här är ju företagets vd och en av grundarna som helt enkelt ger sin bild av vad som hände, vad de gjorde bra, vilka de stora misslyckandena var, de externa problemen som uppstod som var väldigt svåra att förutse och så vidare.
1: Och det är nu skriven i jag-form, ja, så det är ju hans berättelse.
0: Exakt, ja.
1: Men jag antar att du har gått tillväga lite som du har gjort i andra fall, där du har skrivit åt andra, så att säga, skrivit någon annans berättelse.
0: Ja, ja, man läser ju på otroligt mycket. Även om det är Peter som säger så här gick det till, så vill jag dubbelkolla, gick det verkligen till så här? Så att man läser ju mycket. Och den här boken var en utmaning på så många sätt. Dels är det ju första gången som jag skriver där ett företag är huvudpersonen.
1: Mm.
0: Och Northvolt-projektet var också mycket större än vad jag trodde. Mm. Och det första Peter gjorde, Peter älskar sin whiteboard. Så han började redan rita upp hur en battericell tillverkas och sen hur katodkemin ser ut. Och det var extremt komplicerat, invecklat. Jag kände,
1: behöver jag veta det här?
0: Ja, jo, men, och det kände jag att jag behövde. Men det var så här, hur gör jag det här läsvärt? Man får inte förenkla för mycket, för att en del av komplikationerna med batteriteknik speglar också konkurrensen mellan Europa och Kina till exempel. Men det får ju heller inte vara så pass svårt att folk inte känner att de tar sig igenom boken. Ja. Så det var en stor utmaning med just den här typen av bok. Att det är en ganska invecklad processindustri jag ska försöka beskriva.
1: Mm. Men där har du nytta av att du är en erfaren journalist.
0: Ja, men jag hoppas ju det.
1: För det, då ska du ju på något sätt veta lite vad det är folk, hur mycket man kan ta till sig och vad som blir tydligt. Ja. Alltså göra det tydligt för en någorlunda vanlig människa, antar jag. Och det var inte helt rätt.
0: Nej, det var inte helt rätt. Och någonstans är det också så att jag måste ju också följa Peters vilja här. Vad är det han vill skildra? Det kanske finns saker som jag tycker det här kunde väl lyft fram ännu mer, eller saker som vi kunde tona ner. Men det är ju alltid ett samspel mellan personen jag skildrar och mig själv här.
1: Ja, och det är ett intressant samspel. Det kan vi ju prata lite grann mer om efter den här.

0: Things och Bobby Darin. Och saker i det här fallet, det är batterier det handlar om. Och Marcus Lutterman som jag här, erfaren journalist och författare, har skrivit om det i sin helt nya bok här, Northvolt. Min berättelse är den exakta titeln där som du visar upp här. Ja. Med Peter Karlsson på omslaget.
1: Ja.
0: VD:n där, som en del kallar för batteri-Jesus. Ja, alltså, hur beroende blir man av... För han är ju mycket din källa till allting här.
1: Ja, när jag väljer att ta mig an ett sånt här projekt så förstår jag att min roll är ju att vara Peters penna. Men min roll är ju också att komma in med min erfarenhet av vad som funkar berättarmässigt i en bok. Det kan ju inte Peter, helt enkelt. Så att det skulle vara hans... Han skulle få säga det han vill, men jag måste försöka se till att det blir gjort på ett så medryckande och tillgängligt sätt som möjligt då. Mm. Och som vi var lite inne på i den här... Det här är ju speciella saker. Ja.
0: Men om han påstår saker som visar sig inte stämma...
1: Ja, då får jag då? Ju... Ja, men det, så har ju hänt... Ibland är det så att... Jag har inte så ofta varit med om att människor har medvetet ljugit för mig. Däremot så kan ju en människa säga något som man tror är sant, och så är det inte det.
0: Mm.
1: Peter är en ingenjörig typ som har bra koll på fakta. Så att i den här boken hade jag inte de problemen. Däremot kan ju jag känna att här skulle vi behöva ta in ett annat perspektiv. För det är ju så, en vd har ett perspektiv, men personalen nere på golvet har ett annat. Det betyder inte att någon av dem har fel. Men så att ibland i boken så låter vi andra röster komma in. Till exempel Skellefteås kommunalråd. För det här var en ganska liten kommun som då skulle ta sig an det här enorma projektet. Också en tidig anställd, ung, superambitiös, skärpt tjej som gick in i väggen för att... ansvarsbördan hon fick på sina axlar, liksom många andra, blev alldeles för mycket. Och det är ju så, i en sån här extremt snabbväxande startup så går det fort. Och jag tycker att Peters bakgrund här är spännande. Han kommer dels från Ericsson, väldigt svensk, i Lund, och jobbade som inköpschef där, jobbade med väldigt nära deras sista egna telefon innan det blev Sony Ericsson. Men sen har han ju också jobbat 4 år på Tesla.
0: Mm.
1: Och jobbat alltså väldigt nära Elon Musk i ledning där. Och under de här 4 åren så går Tesla från 400 till 17 000 anställda. Och så han är ju både en produkt av det väldigt svenska, LM Ericsson, liksom historiken, och det väldigt, väldigt amerikanska. Och det är ju en väldigt intressant kombination.
0: Det är en rolig början på boken.
1: Ja, men det
0: där
1: är
0: han har en dispyt med Tesla-gurun då.
1: Ja.
0: Om det fattas någon del till hans Tesla-bilar.
1: Ja,
0: och de måste alltså flygas i specialchartrat jumbo som kostar några miljoner bara att hyra.
1: Ja.
0: Och det måste göras nu liksom. Ja.
1: Och så är ju de här Tesla-åren hela tiden. Att lös problemet. Och så får man lösa det helt enkelt om man är då logistik- och inköpschef som Peter var i det här fallet.
0: Men du sa att du fick in andra röster i boken. Hur gör du då? För den är skriven i hans jag.
1: Ja, men då till exempel om han skriver att... om jag då försöker jag avsluta ett kapitel med där Peter säger att men det blev också tufft i början. Vi liksom väldigt många anställda körde slut på sig, bang. Sen kommer ett nytt kapitel med en annan röst och då gör jag ju det väldigt tydligt att nu är det en annan person som talar i det här kapitlet.
0: Ja,
1: från sin röst.
0: Det är fler röster än hans.
1: Ja, och så har vi Volkswagens dåvarande inköpschef, den som skrev avtalet med Northvolt, vill jag också ha in till exempel, och en del andra röster.
0: Ja, det fanns ju, ja, jag tror att det är borta nu, ett program på tv som heter Min sanning.
1: Ja, just det.
0: Som var långa, ofta väldigt bra intervjuer med kända människor. Och det var ju väldigt bra titel på programmet. För vi har ju alla våra olika, som vi tror, sanningar. Mm. Alltså våra egna upplevelser av hur saker har gått till. Och där tänkte jag, hur gör du med det? För att det är väl hans sanning som du måste förmedla.
1: Ja, men så är det. Och igen då, jag är själv lite allergisk mot ordet min sanning. För jag, som jag ser det, så antingen är det sant eller så är det inte det. Mm. Men däremot har vi alla olika perspektiv. Om jag är ett barn och är med om en sak så kommer jag ha en helt annan bild av den händelsen än vad min mamma och pappa har, till exempel.
2: Upplevelse är något sånt
1: där. En upplevelse utifrån min roll, hur är min maktposition här och så vidare. Så att jag vill ju hela tiden låta personen ge sitt perspektiv, men så fort vi nämner ett faktapåstående, då måste man ju dubbelkolla att det faktapåståendet stämmer. Och sen hur Peter väljer att tolka den händelsen, den får ju vara hans tolkning. Mm. Så, den måste få vara så också. Mm. Och ibland kan jag känna att en sån här bok kanske hade varit bättre att skriva helt utifrån ett journalistiskt perspektiv, där man backar och så får Peters röst vara en av väldigt många. Men jag tycker Northvolt var ett så himla omskrivet företag där väldigt många andra hade fått tycka till. Så i det här fallet så kände jag att det är faktiskt fullt rimligt att grundaren och vdn får ge sin bild av alla de här händelserna också.
0: Och det är första gången han gör det?
1: Ja, det är det ju. I så här fördjupad form i alla fall.
0: Mm, just det. Mm, intressant. Vi tar och sticker emellan med Bo Kaspers orkester.

0: Om man inte legat vid dig, heter den där Bo Kasper-låten ifrån deras nya album.
1: Ja, det är roligt för jag har hört någon gång att de bråkade en del i det där bandet, så det var inte säkert att det skulle få finnas kvar, men de klarade
0: så
1: av.
0: Så är det i alla bra band.
1: Ja, ja. Ja, även Beatles ju, menar du?
0: Ja, ja då.
2: Och nu kommer vi snart till stan.
1: Ja, ska ja det blir bra. Och se det blir bra.
0: Ja. Vilka sa du?
2: Bo Kaspers, du kommer snart till Örebro här.
0: Jag bara några veckor.
2: Nej, det var väl lite sent.
0: Ja. Det är Marcus Lutterman vi har som gäst här i 11 timmen. Och vi pratar om hans nya bok då, om Northvolt. Tidernas största krasch, får man nog säga.
2: Sedan Kryger i alla fall.
0: Ja, sedan Kryger.
2: Den största svenska konkursen.
0: Ja, sedan 30-talet då.
2: Ja. Ja.
0: Och det var ju ganska många miljarder av våra pensionspengar som rök också.
2: Ja, och det här är ju en sak som, det finns en del liksom bilder om Northvolt som jag tycker man alltid behöver nyansera. Och den ena är ju, som du lite grann är inne på, det är otroligt många tyckare som jag sa, och Northvolt var byggt på skattepengar, svenska skattebetalare fick stå för notan. Sanningen är ju att av 80 miljarder så var 65 miljarder privat kapital. Och av de 65 var 80% utländskt privat kapital. Det har aldrig någonsin byggts ett företag, ett så här stort företag i den här omfattningen med så mycket privat kapital. Mm. Hade Northvolt skapats i USA, i Tyskland eller Kina hade staten gått in mycket, mycket mer. Att svenska pensionsfonder går in, det är ju liksom, ja, på ett sätt kan man säga att det är statliga medel, men de är ju också självstyrande. Och jag tycker man ska ha i åtanke här att pensionsfonderna har också gått in i Klarna i ett tidigt skede, i Spotify i ett tidigt skede. Det var också riskinvesteringar, men det är vi inte ledsna för de aktierna har ju stigit.
0: Mm.
2: Och grejen är den att våra pensionsfonder gör de här ibland lite tidigare riskinvesteringarna har faktiskt bidragit till att svensk innovationskraft är så stor som den är. Och ja, en del investeringar blir också dåliga, men man ska veta att när de gick in så pekade ju väldigt, väldigt många kurvor åt rätt håll i det här fallet. Det är väldigt lätt att sitta med facit i hand. För det fanns en del, det är klart de hade interna faktorer, men det dök ju också upp ett antal externa faktorer som var väldigt, väldigt svårt för ett så här nystartat, extremt importberoende företag att hantera.
0: Mm. Ja, det är intressant. När man lär sig någonting om en fråga, då märker man att det är mycket mer nyanserat.
2: Ja, alltid blir det ju så.
0: Komplicerat.
2: Ja.
0: Peter Karlsson då, vem var han? För det sägs ju att det var en man som delade in livet i halvtimmar.
2: Ja, ja, men han är ju en doer, får man säga. Han är av eller på och har inte så många mellanlägen. Klassisk entreprenör. Och jag skulle vilja säga en entreprenör som vi lite grann var inne på, som också blev en del av den här Silicon Valley-andan, att här testar vi gränser, vi drar oss inte för att det ska vara stort och storvulet. Så när han kom hem igen med det här projektet så kommer han in med en Silicon Valley-attityd. Och det ska man säga, det blev nog en liten krock där mot svensk gammal industrikultur där vi bygger lite långsammare.
0: Mm. Men du verkar gilla honom.
2: Ja, men ja, det gör jag som människa. Han är väldigt trevlig och ambitionen här var ju fantastisk. Ambitionen var alltså att bygga upp en europeisk strategisk industri som skulle också rädda de europeiska biltillverkarna. För om vi går till, det här är ett svenskt företag som blev väldigt tyskt, för deras första kunder är alltså Volkswagen, Audi, Porsche och Scania som också är tyskakt. Och de här företagen är jätteduktiga på att bygga förbränningsmotorer. Förbränningsmotorer är på väg bort. De kommer inte att finnas i tillverkning om 20 år. Det visste Peter och det visste nog Volkswagen också, trots att det är en enorm omställning. Så att när Peter kontaktade dem så säger han att i en elbil så sitter 40% av investeringen i batteriet. Och om vi ska ha det som nu när ni börjar tillverka elbilar, då innebär det att 40% av den investeringen hamnar i Asien istället för i Europa. För det fanns inget svenskt batteribolag alls då. Och det här gjorde ju såklart alla europeiska biltillverkare väldigt, väldigt nervösa. Och speciellt Volkswagen-koncernen, facken är ju superstarka. Vid det här laget, 2017, så har alltså Volkswagen aldrig sagt upp en enda medarbetare. Idag har Volkswagen sagt upp 100 000 medarbetare och ska lägga ner 4 fabriker, för att nu är vi faktiskt i händerna på Asien.
0: Som men Volkswagen och de andra du nämnde, de var en del, ganska stora delägare här i projektet.
2: Volkswagen var en, det fanns två väldigt stora, Volkswagen var det ena då, och alltså paraplyet då som har Audi, Porsche och alla de här märkena. Och det andra var det en av världens största investmentbanker som heter Goldman Sachs.
0: Och det är de som har förlorat de mesta pengarna.
2: Ja, så är det. Men de gick in då, och det här är alltså ett företag som lyckades sälja kundorder för 55 miljarder utan att de hade tillverkat en enda battericell.
0: Ja, det var märkligt. Ja.
2: Men det var också helt, om de inte hade gjort så hade de aldrig kunnat bygga det här företaget. För att vi har, det är så fruktansvärt länge sedan vi byggde stora industrier i det här landet. Så att de hade aldrig kunnat fått in de här pengarna på annat sätt. Så att det byggde på väldigt långsiktiga bindande kundorder.
1: Det måste ju vara någon som tror på det hela. Tror på den här mannen alltså.
2: Och den andra myten är så här, ja, men det här var ett gäng lycksökare som inte visste vad de gjorde. Då ska man veta att Goldman Sachs utvärderade Northvolt i 9 månader efter, tror jag, 5 olika parametrar. Ledningen, miljötänk, teknologi, la alltså miljoner och såg att de här människorna vet ju vad de gör.
0: Det är någon slags börsgranskare, eller?
2: Ja, man gör en så kallad due diligence där man tittar på hela företaget. Håller den här affärsidén?
0: Mm.
2: Och eftersom de här skulle gå in med sina miljarder så ville de se. Och de kallade ju upp Peter och andra till på sin våning högst upp i Goldman Sachs-skrapan i New York. Och där fick ju Peter och de svettas ordentligt alltså. Då blir man ju grillad så att det heter duga på New York-maner. Men och då, igen då, vid det här laget, alltså elbilskurvorna pekade rakt upp, omställningen var på alla släppar. Europa förstod väldigt tidigt att det här är en strategisk industri som vi behöver ta hem till Europa. För annars byter vi vårt oljeberoende som vi har med Mellanöstern till ett batteriberoende från Kina.
0: Ja.
2: Så Europa tänkte ju väldigt mycket rätt. Och Northvolt, det startades ganska många batteriföretag vid den här tiden. Och Northvolt var de som kom allra längst.
0: Var EU inblandat? De hade ju strategiska skäl att stödja det här.
2: Ja, alltså de var inblandade på så vis att Peter och de andra i ledningen hade ju många, många diskussioner med EU. Sen kom, efter Northvolts konkurs, då kom väldigt fina europeiska stödpaket som heter Battery Booster och sådär. Hade de kommit ett år tidigare, då tror faktiskt jag att Northvolt hade funnits.
0: Aha.
2: Idag.
0: Och varför det kraschade ska vi ta med dig, Marcus, här efter vår lilla paus. Om det har kommit fram kanske några nya förklaringar genom din bok, det ska vi höra.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Vi har Marcus Lutterman i studion här. Han har skrivit boken Northvolt, min berättelse. Men det är inte din utan...
1: det är precis, Peter Karlssons berättelse.
0: VD:n.
2: Och det är en skillnad verkligen som du säger på min berättelse och min sanning.
1: Ja, jag tycker det.
0: Du har ju trängt in både i affären Northvolt, alltså en krasch på 80 miljarder bland annat, många flera tusen som misste jobbet. Och så har du trängt in i Peter Karlssons hjärna, får man säga också.
1: Ja, men det får man väl säga. Det är roligt.
0: Ja, du gillar ju det.
1: Ja, jag gör ju det.
0: Du har trängt in i höjdhoppares och knarksmugglares och alla möjliga spännande personers hjärnor. Har du funnit med hjälp av det nu nya orsaker till varför det kraschar?
1: Ja, i alla fall orsaker som var nya för mig. Jag kan väl nämna några stycken då. Eller de, om man ska säga de stora interna orsakerna som Peter tar upp och som där han säger det här hade jag velat göra annorlunda, det är ju att det är hur en battericell ska se ut. Nu blir det lite grann komplicerat, jag ska inte nörda ner mig.
0: Du har ingen whiteboard här. Så att...
1: Nej. När Peter jobbade för Tesla så köpte de celler av Panasonic och de kallas för cylindriska celler och de ser ut som AAA-batterier. Aha. Och sen sitter det 6000 sådana hopkopplade i en bil. Och Northvolts grundtanke var att det ska vi också göra. Vi ska tillverka en standardcell och så får de olika bil- och lastbilstillverkarna köpa denna cell. Men sen när de börjar gå in i förhandlingar med de här europeiska jättarna, då visade det sig att nästan alla de ville ha prismatiska celler. En sån cell ser ut i storlek som en bok ungefär. Och inte bara ville de ha det, utan alla ville ha sina egna skräddarsydda celler. Så att Northvolt gick med på att göra 4 stycken uppsättningar av de här cellerna. Och så ska man bygga upp en stor produktionsapparat. Att tillverka en battericell där en produktion i 280 steg. Vissa delar av produktionen är så kritiska så att när man ska lägga på en liten hinna så mäts felmarginalen i mikron. Det är 1000dels millimeter. Mm. Och då visar det sig ganska snart att ställa om hela den här produktionslinan mellan de här 4 formaten tog mycket längre tid, var mycket omständligare och mer komplicerat än man hade förväntat sig. Så att Peter säger idag att vi skulle definitivt ha nöjt oss med bara 2 format. Men det var också så att vad det här kunderna ville ha, det var det som var kundernas krav för att göra affärer. Men där var den ena svårigheten. Den andra svårigheten som också var Northvolts konkurrensfördel, det var ju att vi har ju såklart mycket högre löner än man har i Kina. Men det vi har som de inte hade då, det var att vi har otroligt stor tillgång till ren, billig energi, speciellt uppe i Norrland. Vid den här tiden så var energin i Japan och Korea både smutsig och mycket kol. Och vi hade helt då, fossilfri energi här. Det andra sättet var, nu blir det lite nördigt då, att det var att Peter ville integrera det som kallas för katodproduktionen med cellproduktionen. Katoden är den kemiska massa som är liksom grundbulten i ett batteri och de här kemierna kan se olika ut. Och ofta så är de här fabrikerna uppdelade och kan ligga i helt olika världsdelar och då ska man skeppa de här produkterna, ofta också väldigt energiintensiva. Och Peter kände att om vi kan bygga ihop det här på en och samma anläggning på en plats med väldigt billig energi och göra detta i väldigt stor skala, då kan vi faktiskt konkurrera både kvalitets- och prismässigt med våra asiatiska medtävlare. Men det visade sig också svårt att få igång katodproduktionen och cellproduktionen samtidigt, vilken var en förutsättning för att lyckas. Så att med facit i hand säger Peter igen att jag skulle ha haft samma ambition, ja, men jag skulle inte ha velat gjort det samtidigt. Vi skulle ha köpt in katodmaterialet och få fart på cellproduktionen först och sen bygga upp det.
0: Det låter ju som rent tekniska, så att säga, misstag då.
1: Ja, och det blev ju... affärsmodellen, de gjorde en projektfinansiering som också var väldigt ovanlig. Och den byggde på att allt ska specificeras i förväg. Hur mycket du ska köpa in av råvaror och också när allting ska vara klart i tid. Så att projektfinansieringen blev en förutsättning. Och det var det som gjorde att de fick in det kapital som behövdes. Men det gjorde också att produktionen blev sårbar för förseningar. Mm. Och sen händer ju då 3 eller till och med 4 saker i omvärlden som gör att det här blir väldigt, väldigt bökigt. Det första är att vi får en covid-pandemi. Ingen utrustning som Northvolt behövde fanns i Europa. Vi hade ingen tillverkning. Allt det här tillverkas i Japan, Korea eller Kina. Så att bara att få hit utrustningen blev jättebökigt. Alla container hamnade fel i olika världsdelar. Priset på containerna femdubblades.
0: Hängde det ihop med covid alltså?
1: Ja. För du fick inte liksom... Hamnarna stängde ett tag så... Och Kina stängde ju ner helt ett tag.
0: Kaos liksom i transporter. Och.
1: Det blir kaos och det är inte bara material utan när man ska bygga upp en sån här helt ny industri då behöver man också ha personal från de länder som kan för att hjälpa till att trimma in utrustningen och mjukvaran och allt sådär. 2 år senare så går Ryssland in i Ukraina. Det ställer till det igen. Alla råvarupriser skjuter i höjden. Northvolt har gjort avtal som bygger på ett visst pris och nu blir allting jättemycket dyrare. Och som en följd av de här 2 händelserna så blir ju ekonomin, alltså människors privatekonomi, sämre. Vi minns alla hur räntorna steg. Vi tyckte att allting blev dyrare. Folk håller hårdare i sin ekonomi. Så plötsligt, de här väldigt, väldigt ljusa elbilsprognoserna i Europa börjar dala. Och när då Northvolt blir försenade, då blir det lättare för vissa kunder att dra sig ur de här avtalen. Plötsligt så Kina då som också har kommit igång ordentligt nu med sin elbilstillverkning, framförallt märket BYD, har också tillverkat för många bilar. Men i Kina löser man det genom att man dumpar priserna på den europeiska marknaden. Så plötsligt blir det också konkurrensförhållandet att man slåss mot en väldigt dopad konkurrent. Det gör man alltid när man slåss mot Kina, men nu blev det liksom oändligt mycket tuffare.
0: Staten skjuter till väldigt mycket pengar.
1: Yes. Så alla de här faktorerna sammantaget gjorde det väldigt, väldigt svårt för Northvolt. Jag ska säga att de var väldigt nära att lyckas och det som jag tycker är sorgligt i efterhand, det var att några månader efter konkursen, då får Northvolt äntligen fart på sin produktion. Mm. Men då var det för sent.
0: Mm. Vi ska runda av strax här med Marcus och höra om man kan ha lärt sig någonting av det här stora misslyckandet.

0: Ja, han kunde knäppa på gitarren där. Gary D. Pearson och Guitar Man. Får ringa lite för det kommer våra teatergäster här alldeles strax. Men vi ska ta en sista sväng med Marcus Lutterman här. Det var ju en fruktansvärd krasch det här. 80 miljarder i förlust. 5 000 miste jobbet med mera. Kan man lära sig någonting av ett sånt här förfärligt krasch?
1: Massor säkert. Jag tycker personligen att satsningen var helt rätt. Den hade stora förutsättningar att lyckas. Europa hade behövt sin egen batteriteknologi. Jag tror att där man kanske hade behövt bestämma sig för vad är det här för typ av företag? Ska vi se det här som ett svenskt företag? Eller ska vi se det här som en europeisk strategisk verksamhet? Och då tror jag att man kanske kunde ha gått in med olika former av stödpaket. EU kom precis liksom något år bara efter konkursen, så kom det massa stödpaket från EU, till exempel ett som heter, Battery Booster. För att man är så, man förstår att det här är en industri som vi måste ha. Men det är ju för varje år som går så ökar Kinas försprång. Och nu är de... Förut, de har alltid varit duktiga på att bygga stort och att skala fort. Nu har de kinesiska företagen också blivit duktiga på innovation. Det som är Europas styrka. Och jag tycker en lite märklig del som vi också tar upp i boken är att Northvolt blev ju del av det så kallade kulturkriget. Det vill säga den gröna omställningen blev ju ett skällsord bland väldigt många tyckare långt ut på högerkanten.
0: Ja, det har ju blivit en höger-vänsterfråga.
1: Konstigt nog. Och Northvolt, eftersom det blev lite av omställningens posterboy, så alltså, går du till SD eller de här kanalerna, Riks, och det är ju ett hatobjekt nummer ett. Mm. Vilket jag tycker är märkligt, för om man... De här människorna som tycker så illa om Northvolt är ofta samma som tycker att det är väldigt viktigt med en stark försvarsindustri och vi ska ha en stor säkerhet i Europa. Mm. Och om man tittar på, släpper vi nu det här åt Kina, då vart hamnar vi då? Jo, då kommer vi om 20 år alla sitta i otroligt uppkopplade fordon som drivs av kinesisk teknik, kinesiska batterier.
0: Och det är kinesisk övervakning kanske.
1: I alla fall stora möjligheter till en sådan. Vill vi verkligen ha det? Så att ibland tycker jag att ganska många som uttalar sig hade behövt släppa sina skygglappar, backa några steg och försöka se det här ur ett större perspektiv. Det här var ju en väldigt, väldigt ambitiös satsning. Det var en svår satsning. Men det var även Tesla. Jag vet att Musk sa under de tidiga åren att det är 95% sannolikhet att vi misslyckas. Jaha. Och det blir ju aldrig när man ska försöka komma in och rumla om och skapa liksom kaos i en stark, redan existerande industri där alla värdekedjor och kundkontrakt är tydligt uppbyggda. Jag tror, min personliga slutsats är att jag tror Sverige hade varit ett bättre land och Europa hade varit en bättre rustad kontinent om Northvolt hade överlevt. Och det var närmare än många tror att Northvolt faktiskt klarar sig.
0: Hur har han då huvudpersonen, batteri Jesus, Peter Karlsson, tagit allt det här?
1: Nej, men det är klart att smällen för honom, dels att man har... Det här är ju en man som kanske jobbade mellan 12 och 16 timmar om dagen i 8 år för att förverkliga den här idén. Och känner såklart ett jättestort ansvar för alla de medarbetare. Det var ju så, han tog ju hit några av världens skickligaste ingenjörer från Korea och Japan, och liksom de skulle bygga upp ett nytt liv i Sverige, ny kultur och allting. Jättetufft, och så bär det sig inte. Så det är klart att han hade en väldigt mörk period både innan konkursen när han förstod hur svårt det här blir och efteråt. Men han är ju en entreprenör, så han har redan börjat bygga upp i samarbete med andra två nya företag som båda är faktiskt spin-offs på innovationer som startades.
0: Är det inom AI?
1: Ett är ett AI-företag. Inte det som vi tänker, ChatGPT, utan det här hur AI lättare kan hjälpa till att upptäcka fel i stora industriella processer. Mm. Och det andra som heter Sonder Labs är, det är en ny batteriteknik som bygger på natrium istället för kobolt, nickel och litium.
0: Så han har inte släppt batterierna?
1: Nej, men jag tror han vet, och precis som många andra vet, det här är framtiden. Vi var på en klimatmöte i New York just nu, elektrifieringen på allas läppar. Och det som man glömmer, tror jag, när man tittar på något folk med kritiska ögon, är hur innovativt det är. Alltså 2023 så toppar Northvolt listan över svenska patentansökningar. 4,25% av alla patentansökningar det året kommer från ett och samma företag, Northvolt. Så väldigt många som var med om Northvolt har ju nu också startat egna företag. Väldigt många inom energi.
0: Och han har kvar sin innovativa förmåga uppenbarligen.
1: Ja, men det verkar sig. Ja, och sin energi framförallt.
0: Och han har lära fått 200 miljoner kronor med sig också.
1: Ja, men, och det där är lite en... Jag tycker att den blev en elakt. Det var ju faktiskt en fråga som man fick under presskonferensen vid konkursen. Så fick han en fråga av SVT. Du har ju tjänat 200 miljoner på det här. Och det låter ju som att han har liksom snott dem precis i slutet. Och grejen är att han sålde sina aktier 5 år tidigare. För att, och då var ju det här ett onoterat bolag, så att man kan inte köpa aktier. För att han hade vänner som så hemskt gärna ville köpa de här aktierna. Att vinkla det från att man liksom säljer aktier i ett företag på kraftig uppgång till att få det att låta som att man snor pengar mer eller mindre ur ett konkursbo, tycker jag var ganska orättvist. Måste jag säga.
0: Det var inte så förslaget som det kan låta.
1: Nej, verkligen inte.
0: Tack Marcus. Vi fick hela Northvolt-affären serverad på ett journalistiskt fat här. Vad håller du på med nu då?
1: Ja, men faktum är att jag precis denna vecka dragit igång arbetet med en ny bok. Och jag tänker som vanligt inte säga så mycket om det än. Men jag hoppas att jag får komma hit, kanske om något år igen.
0: Ja, det är absolut.
1: Och prata om det.
0: Är det i jag-form så här, eller spökskrivar
1: nej,
0: Marcus?
1: Nej, men faktum är att den här gången håller jag i taktpinnen helt själv. Och kan väl säga att det kommer handla om berättande sakprosa.
0: Ja, spännande. Ja, du är så välkommen tillbaka.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack, hej.
1: Och så ses vi snart igen.
0: Ja, det gör vi. Ja. Just det, på litteraturens lördag. Mm.

0: Barbra Streisand och Woman in Love. Och nu har vi fyllt studion här med trevliga skådisar överlag, förutom Gunnar förstås. Men ja, du har stått på scenen en gång, men det var inte så länge.
1: När stod jag på scenen?
0: Och du lär ha sjungit på Örebro teater i någon kör.
1: Alltså, ja. Det stämmer.
0: Men nu har vi en Axel. Och vi har Stine, som heter Hove Gustafsson.
2: Ja, Hove.
0: Vart är rätt nu?
2: Ja, ungefär.
0: Hove.
2: Ja, ja.
0: Och så förstås teaterchefen här också, Johan Gille.
3: Yes.
0: Som ikväll ska ha premiär.
3: Ja.
0: Och ändå vågar ni sitta så här.
2: Ja,
0: då. Det är inte klokt.
3: Det är bra att skingra tankarna lite och komma ut lite i verkligheten här, så.
0: Ja, Johan känner vi igen här. Det är ju en av teatercheferna på Lerbäcks teater. Men Axel och Tide.
3: Stine.
0: Tänker jag, lär mig aldrig.
2: Det är ingen fara.
0: Ni är lite nya i sammanhanget här.
2: Ja, ganska så.
4: Ja, i deckargåtan. Sen har man jobbat lite i sommarteater, men det var länge sedan. Men det är verkligen ganska nytt.
0: Ja, så. Vad har Stine för bakgrund?
2: Jo, men jag är utbildad musikalartist från Performing Arts School och frilansar de senaste 4 åren nu. Och var med i Deckargåtan förra året då, på Lerbäcks teater.
0: Ja.
2: Och så var jag med i det stora Pippi-kalaset nu våras.
0: Det, ja.
2: Så det här är tredje produktionen för mig på Lerbäck.
0: Du är ju veteran.
2: Ja, jag kanske börjar bli det, fast inte om man jämför med mina kollegor.
0: Och Axel här.
4: Nej, men jag har gått på Vemmelsbergs folkhögskola för ett antal år sedan. Och sen driver jag en frigrupp i Göteborg. Så.
0: En fri skådespelar...
4: Ja, en teatergrupp liksom.
0: Jaha.
4: Som så. Med några kompisar liksom, från skolan.
0: Ja.
1: Så. Men Klara, jag tänker på ekonomi.
4: Ja, det är mycket, det är ideellt allting.
1: Jaha, men vad lever du på då?
4: Det har varit mycket hemtjänst och äldreomsorg. Och...
1: Man måste göra sånt vid sidan om då.
4: Ja.
1: Då är man entusiast.
4: Ja.
3: Men Axel har ju också varit med som barnskådespelare faktiskt på Lerbäcks teater. Så han är ju en... från början en lokal förmåga som vi träffades första gången. Gick du i sjuan då?
4: Ja, alltså, något
3: så. Vi gjorde ett sånt här musikalprojekt på Sjöängsskolan i Askersund. Och så fick du upp, det var väl där du kanske väckte ditt intresse för teater?
4: Ja, första gången man såg på scen tror jag. Så.
0: Ja, jag tänkte fråga hur Johan får ögonen på såna här unga talanger. Men där fick vi förklaringen med Axel.
3: Ja.
0: Och med dig då?
2: Ja, men jag hörde talas om Lerbäck för jag hade två goda vänner som arbetade på Lerbäcks teater. Michaela och Filip, som har varit med i flera deckargåtor och andra produktioner. Så då var jag på teatern och kikade på dem och tyckte det verkade spännande och roligt. Och de talade också så gott om arbetsplatsen. Så då hörde jag mig och så hade vi lite intervju och sådär.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så det var, nej men det är ju superbra, det är ju väldigt härligt, men alltså det är ju ganska många som hör av sig och som är intresserade av att jobba. Och sen också om man kommer och kika, vi känner ju alltid det att det är bra med sådana som har kommit och kika så man förstår vad det är, eftersom det är ju inte ett vanligt teaterjobb på det sättet, utan man får ju göra allt möjligt, man är ju med och serverar och man, alltså det är ju en speciell form i och med att vi också spelar som vi gör runt om i salongen, nära publiken. Så att det är bra att man vet vad

0: ändar i rummet där.
1: Ja.
0: Ibland är ni poliser i ena änden och sen är ni något märkligt råd på en internatskola.
2: Just det.
0: Som är de styrande klicken där, kan man säga.
1: Det stämmer bra.
0: Mm. Uh-huh. För ni har ju faktiskt, ni känns väldigt aktuella, Johan.
3: Ja, men faktiskt, det var ju redan i våras så var det så när jag höll på att skriva klart den här föreställningen så kom det ju en dokumentär om Lundsberg och det som hade hänt där. Så det för mig blev ju det en sån här, verkligen, oj, nu var det väldigt aktuellt. Och det är faktiskt så att även om den här föreställningen som vi gör, min pjäs, är, man kan tycka att det är nästan lite över gränsen, man tänker att så här kan det väl ändå inte vara, och så ser man en dokumentär och så, att det nästan är ännu värre faktiskt i verkligheten.
0: Mm.
3: Och sen just igår då när vi hade vårt genrep så kom det ju en nyhetsflash, som det heter, om att det var ett tillslag mot internatskola i Sigtuna då, där ett polistillslag där man grep ett antal elever. Så att det är väl väldigt aktuellt, får man säga.
0: Ja, det blir en väldigt spänning där och hetta i hela handlingen, genom att man förstår att det här handlar om en internatskola för överklassungdom säkert. Och där man svärs in i någon slags regerande råd. Heter det så?
3: Ja, precis. Det är ju såklart fiktivt, men det kallas för rådet då, där det är liksom, där man har en inre krets av elever, och sen är det rektor och husfar på skolan som liksom, ja, som mer eller mindre bestämmer över.
0: Ja,
3: och det är ju en sån, då har man ju förstått att det finns ju en väldigt tydlig hierarki på internatskolan.
4: Vad har liksom du inspirerats av? Har du egna erfarenheter?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Men det är ju inte någon slump att det finns ju många tv-serier och ja, inte minst Ondskan av Jan Guillou som visar på den här, som de kallar för kamratuppfostran, där man ska liksom, man ska fostras in i efter vissa mönster och så här. Då, så
0: att, som egentligen är en slags penalism, ja.
3: Ja, verkligen.
0: Med olika straff som utmäts,
3: ja,
0: för den som inte följer de här ibland oskrivna lagarna.
3: Precis.
0: Men här får man också då skriva på kontrakt, ser man i några av scenerna.
1: Jajamän.
0: Där man svär, man skriver på lojalitet. Att aldrig yppa någonting från utomstående.
1: Mm.
0: Och man, jag hoppas jag inte avslöjar för mycket här.
3: Nej,
0: man får till och med skriva på eller skriva under ett självmordsbrev, som ju kan användas för alla möjliga saker, vilket det också görs i den här handlingen.
3: Ja, men precis.
0: Mm. Ja, det är ganska raffinerat. Och vanligtvis så brukar man ju gissa vem som är mördaren. Men i det här så är det också lite annorlunda, vågar vi säga det?
3: Ja, alltså det är ju alltid svårt hur mycket man ska avslöja, men det är ju, man kan väl säga att det är många som har mycket på sitt samvete i den här gruppen. De har ju gjort vissa saker tillsammans också. Den är lite annorlunda på det sättet att man får en liten annan fråga.
0: Ja.
3: På slutet att gissa på. Men till syvende och sist så är det ju skurken som man ska lista ut, den huvudhjärnan bakom det här som har utspelats.
0: För att det kan nog säga, tror jag, att man får egentligen se hur en människa alltså blir dödad. Det får man se på en av de här många videoklippen.
3: Precis, det är ju faktiskt det allra första man får se.
0: Mm.
3: Och den utspelar sig i två tider, den här deckaren. Så att den utspelar sig 1985 och sen utspelar sig 6 år senare. Så man får ju liksom en liten tillbakablick, och sen är det ju får man följa i olika tider, alltså det här brottet kommer fram 6 år senare, och så börjar man luska, och då får man parallellt se vad som faktiskt hände och hur poliserna luskar i vad det var, och även de här som finns på internatskolan, elever och rektor och husfar, de får man också se i två tider, så man får se dem med 6 års mellanrum.
0: Just det, det är sån här tidshopp som det heter.
3: Ja.
0: Men det som gör en lite förvirrad är ju att man faktiskt får se hur det går

0: till när en flicka omkommer.
1: Ja.
0: Och då kan man ju fråga sig, men då har ni ju redan avslöjat liksom hur det går till. Men så enkelt är det.
1: Nej, men precis.
0: Mm. Vi ska prata mer med er. Vi ska lyssna också på en låt med Pugge Rogefeldt som ni säkert känner igen.

0: Sedan vandrar han ut på små lätta moln, Pugh Rogefeldt.
1: Och det är en av hans bästa alltså.
0: Ja, den är fin. Mm. Här har vi Stine, Axel och Johan Gille som ju driver Lerbäcks teater. Och ingen höst utan en sån här pusseldeckare.
2: Nej, precis. Det har blivit några genom åren.
0: Är det 25 eller?
2: Ja, snart är det det. Men jag tror att det kanske är en 22 deckare nu då som vi har premiär på.
1: Och du har skrivit alla?
2: Ja, det har jag gjort. I början många år så skrev jag tillsammans med min kollega Peter Nyström. Men sen de senaste 6 åren har jag skrivit helt själv. Alltså.
0: Du börjar bli som en manlig Maria Lang här.
2: Ja, precis.
0: Kan snart inte hålla ordning på alla dina
1: kriminaler. Nej, läser du mycket deckare eller?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Lite perioder är jag sådär att läsa, men jag, ofta läser jag deckaren och lite, så det gillar jag, det är kluriga.
0: Mm. Ha, hur är det att spela ni ungdomar i Lerbäck, om man jämför med andra ställen?
3: Ja, men det speciella är väl just det här publikmötet, att man också serverar och får prata med sin publik väldigt nära och få direkt feedback liksom. Och att man, så fort man inte är på scen så är man ute och springer och hämtar grejer och serverar. Så det är ju en stor skillnad.
1: Ni serverar inte i rollerna?
3: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte, utan där byter vi snabbt om och så är vi servitörer då. Så det är ju en stor skillnad, skulle jag säga.
4: Mm. Ja, alltså framförallt serveringen, att man får göra det, och det som är väldigt, väldigt kul. Mm. Då kan man prata med publiken och liksom så.
3: Det, och, alltså det är ju väldigt mysig publik, upplever jag. Det är många som kommer år efter år och som verkligen uppskattar det här konceptet, och det är ju väldigt tacksamt som skådespelare och som ny i sammanhanget.
4: Liksom. Mm. Också att det är så mycket publik.
0: Ja.
4: Liksom, sen,
1: men Johan, skulle man kunna skriva så att man serverar i rollerna också, tror jag, eller?
2: Ja, men det skulle man väl kunna. Jag vet till exempel någon av de första deckarna som vi skrev, då spelade vi nere på Lerbäcks gamla järnvägshotell. Och då var det ju att det utspelade sig i den miljön och karaktärerna var sådana som jobbade på hotellet.
1: Ja, ja.
2: Så då var de ju mer eller mindre i karaktär, så att
1: ja,
2: säga.
1: Ja.
2: Men det är ju en, ja, det där är en balansgång också, för att det finns någonting skönt i också att man kan vara privat och att man att man kan prata med gästerna. Alltså det är ganska bra att kunna få släppa det också. Ja. Så att,
0: men det är en rolig idé, tycker jag, Gunnar Haller, att ni gör en sån här metapjäs, kallas det för. Att ni får spela Johan och Jenny Gilles.
2: Just det.
0: Och någon som är väldigt lång får spela Ulrik.
2: Ja, men precis. Precis.
0: Och vad de hittar på, vad de håller på med. Det som man inte vet om bakom kulisserna.
3: Just det, en deckargåta om Lerbäcks teater. Det är inte så dålig idé.
0: Ja, den får ni gratis.
2: Ja, tack för det.
0: Ja, det var ju en rep igår när jag fick vara med. Och det hände ju faktiskt några lite grejer där.
2: Ja, men precis. Det hände ju några små teknik. Det är ju faktiskt också något som inte så många känner till eller förhoppningsvis noterar. Men skådespelarna sköter ju all teknik själva. Det finns ingen tekniker som sitter och rattar. Så att det som man gör är att man styr ju både... Vi har ju sådana trådlösa mikrofoner. Det är filmer. Det är musik och det är ljus. Och allt det här är liksom förprogrammerat. Så man trycker på en knapp i princip och så händer nästa sak. Och då kan det ju vara att det är några lampor som tänds och att det är några mikrofoner som slås av. Och sen går det på en film. Alltså allting är förprogrammerat.
0: Och i snabb takt.
2: I snabb takt, ja men verkligen. Och sen så är det så att några gånger när alla 6 skådespelarna är på scenen, då måste det ju skötas inifrån scenen utan att man ska... notera det här då. Så att, och då har vi en, faktiskt det är första året nu som vi har en liten ny teknik för det. Tidigare har det funnits lite dolda sådana här små tangentbord på olika ställen. Men nu har vi man har som en liten knapp kan man säga som faktiskt Axel här har i sin ficka. Och den har levt sitt eget liv här vid några få tillfällen. Men igår, och vi sa det är ju bra att det hände på genrepet, att, så då hoppar nästa moment igång direkt liksom, så det blev dubbel musik och dubbla bilder och så. Men
1: det gäller att man är tyst liksom när man, så att man inte säger någonting som inte ska höras.
2: Ja, men mikrofonerna, de slås ju på och av, så att förhoppningsvis är de av när man är av scenen, ska de vara av.
1: Jag har lagt märke till nu, man ser på Rapport och som avslutas med väderrapporten, och nästan alltid innan de går över till lokala nyheter så säger journalisten och meteorologen någonting.
0: Ja. Det får man aldrig höra.
1: Ja, men det är
0: man
1: någonting.
0: Man blir så nyfiken. Vad pratar de om det?
1: Och jag har varit med om för länge sedan, på den tiden när man hade sökare. Min kyrkoherde hade en sökare till det som då hette RSÖ. Och jag skulle predika, och så när jag ställer mig så får jag helt plötsligt säga, ja, det är Karl-Erik Garlov det här liksom. Då hade han gått ut och inte tänkt på att han hade mikrofonen på sig. Så han hade gått ut och ringt till RSÖ. Och jag stod då och skulle börja.
0: Det är ju värre om man går på toaletten och
1: så. Ja, det har ju också hänt.
2: Nej, men som sagt, så det blir några små sådana här teknik. Men det är ju bra att det händer. På ett genrep.
0: Ja, då fick regissören hoppa upp där från middagen.
2: Ja, men precis, jag fick agera lite akut där, för det är ju också det som är, för alla, de är ju superduktiga alla här, och alla hjälps ju åt att sköta den här tekniken. Just Axel har den här i fickan, men när man kommer bakom så kan det vara att man trycker, och man trycker innan man ska gå in från korridoren, och men just när det blir något fel så här precis när man startar upp, då har man inte hunnit lära sig, oh, vad ska vi göra nu? Hur ska vi lösa det här? Men det är bra när det händer, så kan vi liksom prata igenom det och ha en plan framåt. Förhoppningsvis kommer det inte hända knack i trä, men om det händer så är det bra att man är förberedd liksom på att hur man ska agera och vad man ska göra. Så.
0: Ja, just det.
1: Men det är det som är att det är verkligt att det kan hända saker som spontant också.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju ofta så, tycker jag, man får höra när det händer såna här saker, eller om det blir ett strömavbrott. Det är ju sånt som publiken minns och pratar om.
3: En unik upplevelse.
2: Ja.
0: För tid och evighet heter den. Och det är faktiskt de allra sista orden.
2: Precis.
0: I stycket också. Mm. Vilket gör mycket dramatiskt där. Årets pusseldeckare på Lerbäcks teater. Men ni har ju spelat Pippi, och vi har ju faktiskt Pippi med oss här också.
3: Prussiluskan var jag.
0: Prussiluskan var, förlåt.
3: Så vi hade en liten rotation där. Vi var tre tjejer som spelade i föreställningen. Och den ena var Pippi, och den andra var Pippi och Prusselius. Och jag var bara Prusselius. Och där delade vi också på en teknikerroll då. Så vi hade lite rotation. Så jag var tyvärr inte Pippi, men fröken Prusselius.
0: Ja, men det kommer jag mycket väl ihåg.
3: Ja.
1: Filmen var ju Prusseluskan tyska.
3: Det var hon. Ja. Jag är lite tysk, men inte helt, tyvärr. Eller tyvärr, ja. Dansk och svensk och tysk, en härlig blandning.
0: Och då var det ju premiär för barnföreställning, eller barn- och ungdomsföreställning på våren.
2: Just det.
0: Den annars brukar ha fars.
2: Ja.
0: Och jag vet ju, Johan, att du gärna skulle vilja att den där togs upp lite på fler håll.
2: Ja, men precis. Vi tycker att det blev ett så himla härligt, en himla härlig föreställning, härligt koncept som var också väldigt uppskattat. Och att just det här med middagsunderhållning för barn och familjer är inte något som är så vanligt. Det finns ju knappt.
0: Just på det sättet.
2: Ja, det har vi haft. Men inte på det här sättet att man har också att man får äta en middag tillsammans. Och
0: det var lite järvt ju att pröva.
2: Ja, men precis. Och det följer ju väl ut. Så att vi hoppas att vi ska kunna ta den här föreställningen, att den får leva vidare, kanske på något annat håll också.
0: Det är ju vi har lite intressenter.
2: Ja, men det har vi. Det är ju ingenting som är något klart. Men vi jobbar på det i varje fall. Så vi hoppas att vi ska kunna ta föreställningen vidare här så småningom. Det är ju alltid så att man kanske ska ta sig till någon av de större städerna i Sverige, så får man vara ute i god tid, och det blir lite längre planeringen. I Lerbäck kan vi vara lite mer spontana, det går lite fortare där.
0: Ja, men det kan bli en sån där äta mat och titta på barn-ungdomspjäs samtidigt.
2: Precis.
0: Mm. Ja, vi håller tummarna för det.
2: Ja.
0: Om vi tittar bakåt först, Johan.
2: Mm.
0: Ni hade ju en sommarfars.
2: Ja, igen, det hade vi.
0: Igen,
2: ja.
0: I Lübeck. Hur gick det?
2: Jo, men det gick jättebra. Det var väldigt roligt. Vi hade ju med oss Peter Flack och Marie Kühler och Peter Källström här som nu är aktuella med deras revy ut i Brevens bruk. Och det var ju ett jätteroligt samarbete och lyckat. Det var lite trögt med publik i början, men sen så redde det upp sig och blev jättebra på slutet. Så vi var väldigt nöjda med sommaren.
0: Det kanske var för varmt? Eller vad?
2: Jo, men precis. Det är ju det där med vädret. Antingen så är det, eller i varje fall var det så i somras, att det var några dagar som det var liksom 30 grader och sen gick det ner och var 15 grader och regn, och man vill ju att det ska ligga någonstans mitt emellan. Det ska vara lagom temperatur så folk inte vill åka och bada, men inte för varmt. Så att, men det är ju så. Svenska sommaren kan man inte styra över.
1: Sen sprider sig väl en bra föreställning under tiden naturligtvis.
2: Ja, absolut. Så gör det ju också.
1: Det där måste ni åka och se.
2: Ja. Liksom. Ja.
0: Och sen så händer det saker på vårkanten, och ska vi ta efter en liten paus och lite musik också.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hugo Erikssons bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, det där var Beatles på ukulele. Inte så vanligt. Penny Lane skulle du föreställa. Och här i studion har vi fyra skådisar. Tre riktiga och en altarskådis.
1: Det vill jag inte heta, nej.
0: Stine och Axel som spelar i den här då nya deckaren. Vad är det för roll du gör, Axel?
2: Han heter Filip Silver och han är åklagare i tidshoppet efter. Innan är han ju elev liksom, så på skolan. Men sen så utbildar han sig till åklagare.
0: Ja, just det. Han har lite dubbla roller. Alltså inte att du spelar två olika, men han är ju en drivande kraft i det här hemska rådet,
2: ja,
0: på skolan.
2: Ja, verkligen. Är väl den som är liksom beskrivs som den som står högst i rang, kan man väl säga.
0: Ja, och sen åklagare. Ja. Och ska egentligen vara med och utreda då det här som han själv är inblandad i.
2: Precis. Så han är en riktig orm på det sättet. Så,
0: du gör ju honom till en riktigt slibbig typ.
2: Ja, ja, roligt. Ja, men det är ju roligt också. Och liksom, alla är ju väldigt vidriga, alltså, i rådet. Liksom, så, karaktärer. Och det är ju väldigt roligt att alltså, spela.
0: Det är roligare att spela skurk.
2: Ja, men det är kul också att det finns liksom flera bovar i hela liksom, i föreställningen. Så att det liksom kanske inte bara är en, utan det, alla har liksom...
3: Det är många obehagliga karaktärer, kan man tycka.
0: Ja. Oh, för det, man ska ju gissa det, vem som är...
3: Värst av alla, ja, precis.
0: Och lite annat också.
3: Ja.
0: Mm. Och Stine då, vad gör du?
4: Ja, jag är också en av eleverna då på internatskolan. Annette heter hon. Och sen spelar jag även Lotta som arbetar på polisstationen då. Mm. Så jag har kört två olika.
0: Just det, för ni får göra dubbelroller. Mm. Och ibland mer än så.
3: Ja, det är ju faktiskt så. Det är ju ett par av de andra skådespelarna just i år som faktiskt har tre roller. Mm. Så att det är många karaktärer.
0: Och dessutom trycka på knappar så att ljuset kommer rätt och ljudet kommer rätt.
3: Ja, men precis. De får hjälpas åt att sköta teknik och sen så är det skådespeleri och sen så är det servering. Och...
0: Ja, man får inte koppla av en enda sekund väl?
4: Alltså... Det finns ju små stunder då och då, men ja, man är på fötterna mycket under kvällen. Men kvällen går också ganska fort då, eftersom man hela tiden är igång.
0: Och det är faktiskt 4 timmar räknar jag till.
3: Ja, ja, det blir det. Igår var det ju nästan 4 timmar. Ja. Det är ju lite så också, eftersom det är lite intrimning på alla fronter. Även försöket och så att det var ju genrep för dem också. Så att vissa saker kommer ju gå... fortare och fortare och smidigare så att säga.
0: Ja, det stod upp rent... lite där med varmrätten där.
3: Ja, ja, men just de här praktiska sakerna som är sånt som man, det behöver man göra i skarpt läge för att se hur det ska gå så smidigt som möjligt. Men det där brukar vara någon vecka eller så, och sen så har man liksom hittat bästa formen för det.
0: Är du inne och regisserar även matlagningen?
3: Nej, det är jag inte. Det är de bättre på själva. Mycket bättre. Men däremot så får ju är det ju bra att alla gemensamt liksom tar ansvar och tänker till vad kan vi göra för att spara in några minuter här och där för att försöka få en så smidig kväll som möjligt. Så, men man får ju mycket man får mycket för sina pengar när man kommer. Det är liksom både 3-rättersmiddag och en lång föreställning som man får sitta och klura, och man får mycket tid att umgås med sina nära och kära som man är där med också.
0: Ja, just
1: det är mycket trevligt. Du säger att det är mörka karaktärer, och då tänker jag på att författare brukar säga, man säger om honom eller henne, att de skriver om sig själva. Gör du det också?
3: Nej, det gör jag säkert på vissa sätt. Liksom. Vissa små delar av mig dyker nog in i olika karaktärer, men sen gäller det ju att ha fantasi också och bli inspirerad av sånt som man hör om eller läser eller människor man träffar och så här. Så det finns ju små delar av... ibland kan jag ju komma på vad formuleringar som någon av karaktärerna säger som jag kanske har hört min mamma säga eller sådär. Så att man...
1: Det är roligt. Årets Nobelpristagare säger att hon... Jag kan inte hitta på någonting. Jag kan bara beskriva verkligheten, säger hon.
3: Ja. Nej, men det...
0: Den här kan Johan hitta på. Man kan hitta på. Ja. Jo, till våren, om vi tittar framåt då, ja. Då ska ni få en lysande idé.
3: Precis, det är faktiskt väldigt kul och spännande. Det blir Sverigepremiär. Det är en fransk komedi. Den är, man kan ju säga att det är en komedi eller fars. Alltså den är väldigt farsbetonad. Som skrevs 2022, tror jag. Och som har gått i Paris. Jag tror de spelar 800 föreställningar i Paris. Och har blivit prisad. Så den är väldigt finurlig. Men den har aldrig gjorts i Sverige tidigare. Den har gjorts... i Finland på finlandssvenska, alltså, så det är det närmaste. Men nu ska jag få göra en egen översättning och bearbetning av den här. Och det har vi faktiskt hållit på med, eller jag har hållit på med det ganska länge. Och det var inte helt lätt att få godkänt från författaren där att man skulle få göra. Jag var tvungen att skicka in meritlista och beskriva hur jag har tänkt med min översättning. Och...
0: Är du så bra på franska?
3: Nej, det är jag inte riktigt. Men jag kommer att ta hjälp av sådana som betyder bättre. Men sen så finns den ju också på engelska. Så att det blir en kombination.
1: Och på finlandssvenska.
3: Ja, precis. Men, ja, men den finlandssvenska versionen var faktiskt så pass annorlunda. Och ett språk som inte faktiskt inte riktigt skulle fungera. Jag blev förvånad när jag liksom läste den.
0: Har du varit och sett den i...
3: Nej, det har jag inte. Men det var faktiskt... För ett par år sedan så var det här Ankan Johansson som jobbade hos oss. Mm. När vi höll på och letade pjäs vad vi skulle hitta så hade han fått tips om den. Så han skickade det här finlandssvenska manuset till mig som jag läste. Och den var ju rolig, men den passade ju inte riktigt på sommaren. Men inomhus kommer den passa perfekt. Den är rolig, det är ju en av skådespelarna då som kommer vara Jonas Jonsson som gjorde huvudrollen i somras. Mm. Som kommer tillbaka i vår. Han gör tre stycken karaktärer. Som alla ser likadana ut. Alltså så det är två tvillingar och sen är det en dubbelgångare till dem då som har dykt upp. Och sen så dyker alla de här tre upp på samma ställe. Så det är väldigt så här finurligt att man ramlar ner bakom en soffa och sen kommer man in genom ett skåp. Alltså, och med så här body double som kommer in på något ställe och har ett... skåp på huvudet och alltså, så, ja, den är väldigt rolig, väldigt finurlig alltså.
0: Ja, det hör vi skratta redan.
3: Ja. Nej, men och sen är det ju kul också att Ulrik som ju många känner igen från teatern kommer
0: Den långe
3: kommer vara med i vår och även Jenny och Marit som kommer dela på en roll och sen så kommer en av våra äldsta trotjänare som var med när vi startade teatern 2004 och spelade deckare, Anna Henningsson, som har varit med under åren i ett antal deckare och några farser, men nu är det nog, ja, det är nog 10 år sedan hon var, men hon kommer tillbaks.
1: Det är inte hon som har varit chef för brandkåren, nej?
3: Nej, det är inte hon, men det är hennes namn. Nej, Anna är en väldigt härlig tjej som bor i Stockholm och som jobbar först och främst som sommelier. Så hon har också hjälpt oss under årens lopp med att ta fram dryckesförslag till våra. Men nu ska hon vara med på scenen igen, så det är kul.
0: Ja, en farskomedi från Frankrike.
3: Ja,
0: spännande.
3: Ja, det kommer det bli faktiskt.
1: Jag kan inte ta med min hustru. Hon säger att hon får utslag av
3: ja, men du får säga att det bara är en vanlig komedi.
0: Det är inte färs.
1: Men vi har varit på deckan istället.
3: Ja, ja.
0: Ja, för ni har ju experimenterat lite de senaste åren här.
3: Ja, men
0: olika
3: precis.
0: Saker på våren.
3: Ja, det har vi gjort. Det är ju en lite kortare period alltid på våren. Eftersom deckaren går så länge. Vi kommer ju spela den här deckaren ända fram till 6 mars.
0: Ja, men det är helt utsålt i år, vad jag förstår.
3: Ja, nästan. Alltså, fram till jul finns det ju fåtal biljetter kvar. Och så släppte vi ju fler biljetter för någon vecka sedan. Då. Men det finns några torsdagar kvar i december som det finns biljetter kvar på. Kanske någon fredag närmare jul. Men annars är det väldigt bra bokat. Så det är roligt.
0: Mm. Ja, och nu till slut då så ska Johan avslöja vad ni ska spela i sommar.
3: Det tror du. Mm. Nej, men jag kan i varje fall avslöja att vi kommer att göra en... Det blir ju en ny sommarfars i samma genre som vi har gjort de senaste...
0: Ja.
3: senaste två somrarna. Och vi har precis fått klart med rättigheter. Och vi har också faktiskt en kvinnlig komiker som de allra flesta känner till som kommer komma. Men jag kan inte avslöja om det är än. Men det kommer bli jätteroligt. Så det här är också något som jag ska översätta. Det blir en ny översättning och lite anpassning till det lokala, så den kommer utspela sig här i våra trakter.
0: Kanske från England eller?
3: Ja, men det kan man tro. Det är ju så mycket kan jag avslöja att det är en av Ray Coonies farser.
0: Ja, han kommer tillbaka.
3: Ja, han kommer tillbaka, så jag tycker den här är superrolig.
0: Det låter lovande.
3: Ja.
0: Mm. Lerbeck kör på för fulla muggar här på alla möjliga sätt. Tack så mycket för att ni kom hit allihopa, och break a leg säger man kanske inför kvällen här då.
3: Yes.
4: Ja, tack så mycket.
3: Tack så mycket. Tack för att vi fick komma.

0: Tofte Family heter den där gruppen. Jag tror att de är från Norge. Och Broken Heart heter låten. Och det var ju mera engelska det. Som blir näst sista låten här. Vi ska ju strax runda av här, Gunnar.
1: Ja.
0: Men du sa ju något så klokt här. Vilka härliga människor vi har träffat.
1: Ja, men det är fantastiskt. Jag tycker det är så roligt att vara här. För det är så underbara människor man får träffa. Alltså. Det är bara, ja, det är väldigt...
0: Ja, men det håller jag verkligen med om. Kreativa och väldigt både hårt arbetande och människor med lust och glädje. Ja. Och nu senast då mötte vi Stine Hoar Gustafsson och Axel Isaksson heter de ungdomarna. Och så förstås Johan Gille här då, som berättade inte bara om den nya pusseldäckan utan även om vad som komma skall. En fransk fars här på vårkanten. Tycker jag låter väldigt roligt. Och alltså en man där som spelar tre olika roller. Fast han kan se ut likadant i alla rollerna.
1: Ja, ja.
0: Tvillingar och dessutom en, vad säger man, body double heter det på engelska. Någon som liknar dessutom tvillingarna.
1: Ja, nu försvann ordet naturligtvis.
0: Ja, vi kommer på det.
1: Dubbeldäckare. Dubbelgångare, inte dubbeldäckare. Dubbelgångare.
0: Dubbelgångare, det var ju bra, du kom på det. Och tidigare har vi ju träffat också Marcus Luttermann, författaren, journalisten som har skrivit nu en bok i jagform. För han har då så att säga skrivit den åt vdn där för Northvolt, Peter Karlsson. Batteri Jesus tillät vi att kalla honom för. En väldigt intressant bok på väldigt många sätt tycker jag. Marcus kunde ju nyansera och sätta oss in i väldigt mycket av det.
1: Ja,
0: som annat bara var braskande rubriker så att säga.
1: Mm.
0: Med hela Northvolt-affären. Mm. Ja, vi får uppleva mycket.
1: Ja, det är fantastiskt tycker jag.
0: Och vi ska strax...
1: Det är nästan unikt.
0: Usch på dig. Gå och tvätta mun med såpvatten som stora stygga vargen fick göra när han hade svurit. Vi ska strax ägna oss åt lite grann vad händer nästa vecka i Länsradion. Och det gör vi till tonerna av en annan Beatles-låt, fast här trakterad av en känd gitarrist.

0: Och han som spelar Michel, det kanske du anar, det är ju en av de killarna från gamla Shadows. Aha. Gitarristen själv, Hank Marvin, är det.
1: Ja.
0: Det ligger en ny vecka framför oss då, med länsradio och mycket annat också, troligen. Men om vi ägnar oss åt länsradion då, så kommer Kia på måndag. Och hon ska berätta bland annat om Lasse-Maja i sin mellantimme. Och även bjuda på lite nördiga fakta. Därför minns vi det oviktiga medan allt annat glöms. Konstigt, va? Anita König är här på tisdagen. Och hon kommer att berätta om Ellen Key och kärlekspassionen för Urban von Feilitzen. Och även om en bok som i högsta grad är kopplad till Ellen Key. Och den heter Livet på strand. Det är en ny bok. Och den handlar om en hängiven hushållerska hos denna författare. Malin Blomsterberg har skrivit den där boken som då Anita tar upp. Onsdag. Lars-Åke ska ha statsvetarprofessorn Jan Olsson. Och han ska äntligen då reda ut det här med regeringsbildningen i Sverige. Vi säger bara lycka till.
1: Det kan vi säga.
0: Och vi möter också Gunhild Wallin och Pontus ifrån Afasiföreningen i den här föreningsrutan som Lars-Åke har nästan varje vecka. Torsdag, vad kan det vara då?
1: Lyssnarnas torsdag.
0: Helt rätt. Mm. Bodil och Kia är här igen. Och nästa fredag då, kommer du ihåg vad det stod i tablån?
1: Snälla någon, du ställer krav. Mm.
0: Ja. I vår mellantimme där ska vi möta ett jättehärligt konstnärspar.
1: Och de har ett agger.
0: Ja, de träffade jag förresten igår kväll också, för de var också på genrepet där på Lerbäck. Lars och Ingela Agger. Det är väl mera, är det Östansjö som de bor?
1: Ja, det är i alla fall i Viby församling.
0: Det vet du, ja, som gammal präst.
1: Stenkulla bor de i, tror jag.
0: Så du. Och de har ju haft många, många utställningar. De har skrivit böcker. De har ett par nya på gång. Han har byggt modeller. Ja, du kan räkna upp jättemycket som de är skyldiga till på ett väldigt positivt sätt. Och så får vi också veta lite mer om vad som händer på kulturfronten, så som alltid på fredagarna. Det är i alla fall meningen. Då önskar vi en
1: glad
0: god helg
1: och trevlig helg.
0: Ja, ha det så bra. Hej hej.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: you boys.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: from your mouth, and there is a light, don't let it go out.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
5: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Och så välkommen är du hit till Länsradion, precis som Gunnar är.
1: Ja, men fick vi inte höra sången idag?
0: Nej, det var lite kortare än vanligt.
1: Ja, det var det, ja.
0: Har de bara censurera i texten här?
1: Här kommer Martin och Gunnar. Da, da, da, da, da.
0: Eller också är det du och jag som inte har vaknat riktigt. Ja, välkomna är ni allihopa. Tre timmar framåt ska vi finnas här med dig. Och ska strax berätta lite vad det innehåller, dagens program.
1: Ja, jag läser ju nästa vecka så jag blandar ihop dem ibland.
0: Ja, det är ju så att jag skickar ut tablån. Den publiceras ju i den stora och nästan enda tidningen här i regionen på söndagarna.
1: Ja.
0: Och då går den ut på torsdagarna.
1: Mm.
0: Så att Gunnar har precis läst den nya tablån när
1: han
0: kommer hit.
1: Ja, just det, ja.
0: Och tror då att vi ska prata om det som kommer nästa vecka?
1: Nej, men det tror jag väl inte. Men jag blandar ihop det ibland och tänker så här. Oj, oj, oj. Då. Mm.
0: Ja. Vi ska försöka rätta ut det så att det blir rätt. Så det inte kommer fel gäster idag.
1: Nej.
0: Tänk om de också har läst tablån. Så jag blir fasen. Det var ju idag vi skulle komma till Länsradion.
1: Har det hänt någon gång? Ja, det har väl hänt. Har det hänt någon gång att någon har kommit fel så där? Ja, du ska komma. Jo, men det tror jag.
0: Kanske inte fel dag, men fel tid.
1: Fel tid, ja, just det.
0: Jag vet, vår nykär länsteaterchef kom en timme för tidigt.
1: Ja, jo, så var det.
0: Ja, men han gick igen och så kom han tillbaka.
1: Ja.
0: Så det gick så bra. Vi har den 9 oktober idag.
1: Ingrid har namnsdag.
0: Ja, det stämmer det. Och Inger.
1: Ja, och Inger också. Ja, just det.
0: Jamen. Så att grattis till er. Vi har ju haft ett regnområde i natt.
1: Ja.
0: Som har dragit nu österut.
1: Ja. Jag hörde lite igår innan jag tog av mig hörapparaterna.
0: Det gjorde det.
1: sen hör jag ingenting.
0: Nej, men vad skönt ibland.
1: Ja.
0: Då blir det lugnt och stilla. Men det ska bli en molnig dag. Uppåt 10 grader. Längre än så kommer vi nog inte idag.
1: Nej, men vi hade en fin brittsommardag.
0: Ja.
1: I förrgår.
0: Mm. Absolut. Det är blåsigt.
1: Ja, ja, det är besvärligt.
0: Framförallt uppåt Bergslagen. Det har fallit ner träd på faktiskt flera vägar här på morgonen. Till exempel på väg 769. Nu vet väl ingen var den går. Men den går mellan Siggeborghyttan och Mårdshyttan. Det är väl den där vägen som går rakt upp för berget.
1: Ja, ja.
0: Väldigt brant är det. Och det har påverkat trafiken i bägge riktningarna. Vi vet inte ännu om de har lyckats få bort träden, för det här hände strax efter 9.
1: Alltså det måste ju blåsa väldigt mycket. Eller också är trädet väldigt gammalt och ruttet, men det är...
0: Det kan vara en kombination.
1: Ja.
0: Vi har också på vägen 871, den går mellan Ramsberg och Stråssa, och då är vi uppe i Lindesbergs kommun. Nerfallna träd som påverkar trafiken. Även där är det personal på väg till platsen. Men framkomligheten kan vara begränsad, som det heter. Östansjö, där har vi en signolycka med en personbil. Det hände på E20, alltså stora vägen där, i höjd med Östansjö. En bil som ska ha gått in i mitträcket. Räddningstjänst har varit på plats och kanske är fortfarande. Så att ta det lugnt där på E20 i höjd med Östansjö. Ja, det har varit lite stökigt alltså i trafiken denna morgon. Men vi ska ju också ägna oss en hel del åt att svinga och jassa och rocka lite.
1: Svinga? Ja,
0: varför inte? Med Doris.

0: Doris hette hon, sångerskan. Doris Svensson.
1: Aha, det var en svenska alltså.
0: Ja, ja, för katten, jo. Fast hon sjöng en engelsk eller amerikansk rocklåt. Och hon bör vara i våran ålder, Gunnar. I alla fall din.
1: Ja, de här andra. Rock Olga och vad heter de det? Rock Boris och sådär. Ja, men de är döda bägge två, tror jag.
0: Ja.
1: Men Doris lever alltså.
0: Ja. Och jag såg någonting intressant. Hennes tv-debut.
1: Jaha.
0: Det var 30 oktober 1963.
1: Oj, oj.
0: I alla fall, det spelades in då och sen sändes det lite senare. Och det var en mycket berömd konsert, ska du veta. Och vad kan det vara då? På Gröna Lund.
1: På Gröna Lund? Jaha, 63. Var du där naturligtvis?
0: Ja, jag kom inte in. Jag hade biljetten, jag kom inte in.
1: The Beatles!
0: Ja, just det. Hon var ett av de här försångarna, innan Beatles släpptes på där.
1: Tog de autografer av henne också, tror
0: jag. Ja, det kan jag tänka mig. För de tog ju av Lil Babs.
1: Ja, just det.
0: Och Doris var en väldigt söt tjej då. Hon kanske är fortfarande också. Jag har inte sett henne på ett tag. Men jag har dansat till henne. Kanske jag har berättat någon gång. På restaurang Z uppe i Östersund.
1: Till Doris?
0: Ja.
1: Jaha, du.
0: De hade ju såna här tedanser förr i världen.
1: Jaha.
0: Och jag var ju soldat där och låg inne i Östersund.
1: Jaha.
0: Och ett sätt att roa sig var man gick på

0: Dan med två A framförde Java Jive.
1: Aha.
0: Ja, det är ju en liten klassiker det där med, framförallt med Manhattan Transfer.
1: Ja, just det. Rappadappada.
0: Ja, det är en annan av deras stora.
1: En annan låt, men det är...
0: Ja, vi ska kanske inte höra hela låten sjungas här. Men vi vet vilken du menar. Jo, idag ja. Kommer du ihåg nu tablån som är för idag? Vad ska hända idag?
1: Nej. Nej, du talar ju om Lerbäcks teater, de ska komma, ja.
0: Ja, just det. Jag var ju där igår kväll. För en gång skulle inte på premiär utan på genrep. Och det var lite mer spännande. Klart det är alltid spännande när det är pusseldäckare. Men det hände lite saker där också. Med ja, det tekniska. Det hände lite miss...
1: Alltså, ja. Gjorde det det? Det ska det väl göra på ett genrep?
0: Ja, på något sätt så, då kände man att det här är genrep.
1: Ja.
0: Det kan gå fel.
1: Ja.
0: Högtaleriet till exempel lav och...
1: Aj då. Ja, det är inte så roligt för mig, ja. Mm.
0: Nej, just det. Och sen, de arbetar ju väldigt mycket och väldigt skickligt, måste jag säga, med videosekvenser.
1: Gör de det också?
0: Ja, spelas upp på skärmar.
1: Ja, ja, ja, det är bra.
0: Och även ljudillustrationer, stillbilder och sånt.
1: Jaha.
0: Som liksom växlar då med det levande skådespeleriet. Och det där måste ju sitta alltså exakt för att det ska funka.
1: Ja, och det gör ju inte alltid teknik.
0: Nej, alltså det hände väl någonting där så plötsligt så avbryts hela föreställningen. Mm. Mm. Och regissören Johan Gille hoppar upp ifrån stolen där han sitter i ett hörn. Och ja, vi måste bryta här, och han går ut. Det blir lite dramatiskt, lite extra dramatiskt. Vi kan fråga honom när de kommer idag.
1: Så han var inte med och spelade, eller?
0: Nej. Nej, han har väl mer och mer ägnat sig åt att skriva och regissera.
1: Ja, fast ja, jag vet inte. Jag trodde han var med samtidigt. Ja,
0: ja, inte så mycket numera.
1: Nej.
0: Mm, men det får du också fråga honom. Har du slutat att spela? Ja, ligger du på latsidan? Men han ägnar så mycket, och han skriver ju väldigt mycket, och han...

0: försöker väl också att få Lerbäcks teater att synas och höras lite på andra ställen i landet, tror jag.
1: Ja, ja.
0: Det vill jag också fråga dem om.
1: Jag tycker de är duktiga, alltså väldigt duktiga. Jag har hållit på länge och det går, vad jag förstår, bra för dem och sådär. Så
0: mm. Det är som min hustru brukar säga, eller någon är duktig inom kulturen. Och jag tycker att det är lite konstigt ord att man är duktig. Alltså det, en höjdhoppare kan vara duktig. Eller ett barn som ritar en fin teckning, det kan vara duktigt.
1: Vad ska man säga då?
0: Talangfullt eller skickligt.
1: Ja, skicklig, det är bättre än duktiga, ja. Ja, det kan
0: jag brukar
1: bra.
0: Svara, ja, men de har tränat mycket.
1: Som Ingmar Stenmark, det är lundligt, ju mer jag tränar, desto bättre går det, säger han.
0: Ja, det var ju konstigt, ja. Väldigt lundligt. Ja, lite grann om sista timmen hann vi säga då, men vad händer i elva timmen? Det får vi fundera på under den här låten.

0: Mm, en riktig popklassiker där med The Everly Brothers.
1: Aha.
0: Bye bye love.
1: Mm.
0: Ja, 11 timmen ja. Den som vi har framför oss om en dryg halvtimme. Då ska vi prata om en man som kallades ibland för Batteri-Jesus.
1: Ja, det finns många sådana här. Bygg-Jesus och så vidare. Ja, ja, ja. Batteri-Jesus. Nej, känner jag inte till, i alla fall inte nu.
0: Ja, du, vem kan det vara då? Som ja. Har fått det epitetet?
1: Ja, men alltså, antagligen är det någon som är engagerad i både batterier och en frikyrka, skulle jag tro.
0: Aha.
1: Så är det med vad är det med bygg-Jesus?
0: Ja, vem var det då?
1: Ja, han som Karlsson heter han det.
0: Aha.
1: Här som har byggt mejeri. På gamla mejeriet där.
0: Jaha, här i stan, ja. Vid svampen.
1: Ja, han var ju en, nu är det hans son tror jag som heter. Han var också mycket engagerad i Emanuel och sådär. Och därför kallades han tydligen för bygg-Jesus.
0: Ja, ja. Mm. Det fanns väl en annan sån där som förenade byggeria med frikyrka. Hette han Källström här i stan, om jag minns rätt.
1: Och, vad sa? Och förena...
0: Ja, byggeri, alltså och, byggherre och frikyrkeri.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Adolf Källström är den som har byggt Olaus Petri kyrka,
0: ja.
1: Och renoverat Nikolaj. Han var inte frikyrklig på något sätt.
0: Nej, men förlåt, han var kyrklig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är skillnad det.
0: Ja, det är skillnad. Ta bort fri. jo, batteri-Jesus, ja, du hade rätt i hälften. Alltså han hade ju mycket med batterier att göra.
1: Ja, det förstår jag.
0: Denne, och han hette faktiskt Karlsson också.
1: Jaha.
0: Mm. Peter Karlsson.
1: Ja.
0: En man som kom att... han hade ett enormt projekt här i Sverige, i Skellefteå. Nu
1: jaha,
0: kanske du börjar klarna.
1: Ja. Northvolt.
0: Ja, Northvolt. Mm. Och då har vi en örebroare som heter Markus Lutterman.
1: Ja.
0: En mycket skicklig journalist måste jag säga. Och han gillar ju att skriva böcker i andras namn höll jag på att säga. Han är lite av spökskrivare.
1: Ah, ja.
0: Och nu har han tagit sig an då den här Northvolt-affären. Och skriver den då så att säga åt vdn Peter Karlsson.
1: Jaha, men varför kallades han för Jesus då?
0: Han ville ju frälsa folket med batterier då till elbilar.
1: Ja. Jag hörde då när det var ganska nytt så hörde jag någon bostadsmäklare som han hade mött en dam på stan i Skellefteå och hon bara log hela tiden för att hon hade alltså sålt en lägenhet och det var ju... Priserna gick ju upp någonting så oerhört alltså.
0: Ja, visst. Det var ju en riktig boom, säger man va?
1: Ja, för och så gick det. Det är verkligen uppgång, nedgång och fall.
0: Ja. Jag tror att det här företaget skulle omsätta 55 miljarder. Alltså man hade den omslutningen ett tag. Medan man inte kunde producera ett enda batteri.
1: Oj, oj, oj.
0: Så det var ju en krasch. Man hade ju knappast sett en sån bolagskrasch förut. Så mycket dramatisk historia,
1: ja.
0: Som då Marcus har skildrat i den här boken, som då handlar och är skriven i jag-form, så att Peter Karlsson berättar för oss så att säga i boken.
1: Jaha.
0: Men det är Marcus som har skrivit det. Han har väl berättat för Marcus och så har Marcus formulerat det hela. Det ska vi prata om och höra då Marcus berätta om i 11 timmen. Så är det. Och varför inte ta en riktig gammal rockare här? Han är ännu äldre än vad vi är. Men rocken sitter kvar.

0: de där, de gillade sången där. Och från den gamla rockaren som heter Cliff Richard.
1: Ah, ja.
0: Jo då.
1: Han är inte i vår ålder, han är lite äldre.
0: Ja, men jag sa väl att han var ännu äldre än vi. Om möjligt, så är han det. Jo, nu ska vi ta en vacker sång som handlar om hösten här.
1: Ja.
0: Ja, och den spelade en annan person tidigare i veckan här, men den här är ganska fin. Eric Clapton nämligen.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Mats och möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, vi gillar ju lite gamla godingar ifrån 60-talet här.
1: Ja, det är fint.
0: På länsradion i alla fall, på fredagarna.
1: Det är fint.
0: Och de här, det var ju bandet Billy J. Kramer och The Dakotas. Och From a Window. Som kan ha varit en Beatles-låt, jag nästan tror det. De skrev ganska mycket åt det här bandet. Vilket de ju var väldigt glada för.
1: Ja.
0: Jo, jag hann med igår också och gå på konstutställning.
1: Jaha.
0: Vi har ju ett, ja det är ett fantastiskt måste jag säga, privatgalleri söder om Örebro.
1: Ja.
0: Galleri Örsta.
1: Ja, det är fint. Väldigt fint.
0: Det ligger där som en bågig, vit uppenbarelse.
1: Alltså, själva huset, bara det är ju fint.
0: Ja. Och i fasaden är det inlagt såna här reflekterande små glasbitar.
1: Ja, det är.
0: Så att efter ljuset utifrån reflekterar det i olika färger. Och på natten är det ju strålkastare på.
1: Ja.
0: Så att det lyser upp också.
1: När man åker förbi där, det är ett fint, ja.
0: Det är Anders Fast med hustru som har drivit det där. Det är många år sedan nu det kom till.
1: Ja.
0: Och Anders är ju också den som ligger bakom Konst på hög.
1: En av dem.
0: Ja, men han var drivande kraften. Och vi talades vid lite där igår och jag ska hälsa från honom och ställa frågan här utåt. Vad är det som händer på högen?
1: Ja, alltså det är ju besvärligt för att jag tänker inte gå upp för någon trappa och inte, framförallt inte nerför. Men kan ju inte komma upp med bilar längre.
0: Nej.
1: Men det måste de ju ordna.
0: Men nu har det varit stängt ganska länge.
1: Ja.
0: Och ingenting verkar hända.
1: Nej, det är riktigt. Och det måste man, ja, vi måste gå på dem ordentligt i Kumla. Nu skulle ju Kumla byta ledning.
0: Regim, ja, då kanske det kan hända något, ja.
1: Ja, så att, ja.
0: För detta är ju en, jag vet att den var ju med faktiskt i en bok över Sveriges sällsammaste platser.
1: Ja, naturligtvis.
0: Det är det.
1: Det är ju verkligen det.
0: Både utsiktsmässigt att komma upp dit och blicka ut över hela Närke, Sydnärke i alla fall.
1: Ja. Jag är lite förvånad över ett konstverk där som heter, det är två människor som står, sitter på en bänk och en står vid sidan och tittar ut som heter Vad heter konsten? Och han som står och tittar ut, det skulle vara Lars Lerin, men han är borta.
0: Jaha.
1: Sist jag var där så fanns inte han.
0: Och Lerin försvunnen.
1: Utan det var bara de här människorna som satt på bänken som tittade.
0: Ja, många tycker det är kul att fotografera sig bredvid dem på bänken.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, men det är en fantastisk upplevelse att komma dit.
1: Ja.
0: Och se all konst och så titta ut över milsvidda, om det är någorlunda klarsikt. De här blåskimrande sjöarna.
1: Jag har till och med haft en gudstjänst där uppe.
0: Jaha.
1: I Arken.
0: Tror du?
1: På Kristi Himmelfärdsdag.
0: Ja. Du har inte vikt någon där kanske?
1: Faktiskt inte. Nej, jag är mest för att viga i kyrkor. Jag tycker de är vigda för det ändamålet. Att ha gudstjänster i. Så att jag, nej, det med att ha på andra ställen, nej.
0: Nej, okej. Okay. I alla fall på Galleri Örsta just nu och bara till och med helgen nu, så passa på om ni har vägarna förbi, så är det en utställning med Karin Brooks och även hennes syster Barbro Hemar.
1: Det är namn som inte säger mig mycket till.
0: Jaha, men du, jag tror du har sett i alla fall Karin Brooks tavlor.
1: Jaha.
0: De är ju på håll som väldiga fotografier.
1: Aha,
0: ja. Kvinnor på en brygga, säger det någonting.
1: Kanske.
0: Går man närmare så ser man ju att det är ju målningar. Och det är ett fantastiskt ljus.
1: Ja, det är fint.
0: Som hon arbetar med. Och hon har ju också varit i vad är det nu? Rembrandts hemstad. Ja, det är ju Holland, va?
1: Det är det absolut.
0: Ja.
1: Det är jag ganska säker på. Och jag vet till och med vad Rembrandt hette i förnamn. Vet du?
0: Det är nog långt. Nej, jag glömde bort.
1: Han heter Rembrandt. Hans fullständiga namn var Rembrandt van Rijn.
0: Jaha.
1: Men han är känd under namnet Rembrandt.
0: Ja, det var en liten klurig
1: grej. Och är från Holland, det kan jag absolut säga.
0: Ja, eller Nederländerna, ja. Om vi ska vara exakta. Jo, du har säkert sett dem där, men inte kanske kommit ihåg konstnären då. De är faktiskt väldigt härliga. Stor format. Mm. Mm. Så det är många meter i sidled och höjdled.
1: Det är inte något man har hemma i vardagsrummet alltså.
0: Nej, och jag tror inte du går och shoppar för de kostar 500 000 styck.
1: Aha, alltså, du tror inte det? Nej,
0: ja, jag vet ju inte din privatekonomi. men det var ett par sålda faktiskt. Nej, det kan jag verkligen rekommendera. De fyller alla hans eller deras stora rum där på galleri Örsta. Systern målar i en helt annan stil kan jag säga. Det är mycket mer dystra färger, men spännande i sig. Men Karin Brooks är ju någon som slog igenom så sent som i 55-årsåldern faktiskt.
1: Jaha.
0: Med Buller och Bång. Och har hennes tavlor har turnerat i USA för inte så länge sedan. Och hon har blivit väldigt stor. Karin Brooks alltså på Örsta galleri.

0: Ja, vad säger du?
1: Ja, alltså det lät som Swedanes. Den typiskt Alice Babs och Sven Asmussen och Ulrik Neumann alltså. Men det jag hör förstår att det är ju inte dem, men...
0: Svaret är att det är visst.
1: Är det det?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det var det.
0: Jag det är inte så konstigt att det låter som Swedanes, för det är det.
1: Ja, jag tycker det. Det finns en sån rolig grej som jag hörde. Det var en intervju och då... Så var det så att Ulrik Neumann sa att det står alltid Alice Babs, Sven Asmussen och Ulrik Neumann. Då säger Sven Asmussen, du ska vara glad att det inte står män.
0: Ja, de var väldigt kvicka.
1: Ja.
0: Och väldigt musikaliska.
1: Ja, och Sven Asmussen blev 101 eller 102 tror jag.
0: Ja, just det. Väldigt.
1: Alltså, han var ju mulinist av stora mått.
0: Det var ju så elegant.
1: Ja, mycket.
0: Mm, och det hörde vi här. När han och Alice Babs sjunger så att säga ihop ja. Med stråken där.
1: Och sen så har också Duke Ellington har ju samarbetat med Alice Babs. Och vid något tillfälle så skulle hon åka över till USA och medverka. Och då säger myndigheter att nej, hon får inte inresa till stånd. Det måste finnas någon här som är lika bra. Som hon. Mm. Duke Ellington sa bara nej, det finns det inte. Och hon fick sitt tillstånd.
0: Och fick hon komma. Mm. Ja, där ser man. Du, nu ska vi ha en låt här som handlar lite om vad vi nog står inför.

0: Vita vidder, ja. Det är vad som kommer snart.
1: Ska jag sjunga vad jag sjung?
0: Ja, Göte, du har ju en egen...
1: På 60-talet så använde vi den här melodin och så sjöng några. Vita viner som Villa Franca, La Garonne, Val de Loire. Det var inte de bästa vinerna precis, men...
0: Det var vad ni
1: det
0: hade
1: var sånt som ungdomar köpte ut.
0: Vad ni hade råd med. Ni kristna ungdomar.
1: Nej, det var inte allt. Jag har alltid umgåtts med olika gäng. Men apropå det då så kan vi ju tala om att...
0: Sa du onyktra gäng?
1: Nej, det sa jag inte. Olika sa jag. Att vi har fått en ny översättning av Nya Testamentet.
0: Ja.
1: Och då vill jag ju säga att till alla människor som är förskräckta över detta, att vårt språk utvecklas verkligen. Den första gången som den översattes till svenska, det gjorde Olaus Petri här i Örebro. Och han översatte det direkt från tyska. Och det gjorde han alltså 1526. Det är därför som man ville bli klar med den här översättningen 2026.
0: Ja, just det.
1: Och då stod det bland annat i det som vi nu kallar Herrens bön, så stod det Fader vår som est i himlom.
0: Oj.
1: Och det finns människor som säger vi måste ju be som Jesus har lärt oss. Det står ju så. Vi säger ju så. Nu ber vi den bön som Jesus har lärt. Men Jesus bad inte på svenska. Han bad på arameiska. Och så där. Så att det är liksom Fader vår som är i himmelen. Det är 1917 års översättning. Och även då fanns det faktiskt i kommentarerna att egentligen ska den låta på något annat sätt. Ja. Och då är det ungefär som det var i 1981 års översättning. Vår fader, du som är i himlen.
0: Det är den förra översättningen.
1: Det är den förra översättningen. Den här översättningen är jag inte riktigt säker på. Men det finns en bön som i Herrens bön som är mycket omdiskuterad. Och det är den så kallade brödbönen. Ge oss idag... Nu ska vi tänka. Fader vår som är i himlen, ge oss idag vårt bröd vi... Nej, men... Ja. Jag är så van vid 81 års översättning. Säger vi i kyrkan, eller ber vi i kyrkan, ge oss idag det bröd vi behöver.
0: Jaha. Mm.
1: Men i 81 års översättning står det, ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.
0: Mm.
1: Det är alltså att se framåt. Vi ska veta att idag att vi har bröd. Men som jag brukar skoja om att bagarbarna klarade inte av detta. Mm. För de sa att det blir ju gammalt bröd.
0: Ja.
1: Så därför har man gjort en annan översättning som inte hör alls med Bibeln att göra. Utan det är att ge oss idag vårt bröd som vi behöver.
0: Ja. Mm. Det kan vara känsligt det där att förnya.
1: Ja, det är mycket känsligt. Men jag ska också tala om att, som sagt, vad språket utvecklas. När jag kom ut som ny präst och skulle ha konfirmander så skulle de läsa i Bibeln. Och de läste då, I haven't heard, att det är sagt till det gamle. Alltså, de kunde ju engelska.
0: Mm.
1: Och de förstod, där stod I haven't.
0: Ja.
1: Att det stod i haven, det kunde ju de inte tänka sig överhuvudtaget. Utan de läste självklart, I haven't heard, att det är sagt till det gamla. Och då kan man alltså förstå att det behövs en ny översättning.
0: Mm.
1: Som människor på något sätt kan begripa.
0: Mm. Bara innehållet är så att säga, behållet, det är väl det viktiga. Språket förändras ju som du säger.
1: Ja, ja.
0: Det är ju två örebroare som i högsta grad är inblandade i den här nyöversättningen.
1: Mikael Telbe och Tommy
0: Wasserman. Wasserman,
1: ja, just det. Mm. De har varit. Och det finns en annan också som bor nere i Finnerö, ja, men nu kommer jag inte ihåg hans namn. Han har också hållit på med den här översättningen. Och jag berättade då för honom när jag... Han var inte prästvig då fick han predika och jag fick leda gudstjänst, och det tycker jag är så bra. Då berättade jag en liten lustig historia från min tid i början i Viby. När jag skulle ha gudstjänst och hade slarvat och inte läst episten. Jag hade läst alltså evangeliet Och så, men inte läste pisten innan jag skulle förbereda mig, utan läste jag första gången. Ajajaj, det får man inte göra. Då hade jag läst den första gången i kyrkan, och det är vid ett tillfälle där Paulus skryter rätt mycket. Mm. Det gör han rätt mycket. Han talar om hur bra han är. Men i det här fallet vill jag säga att jag har utstått faror till lands och faror till sjöss. Och då kom jag att tänka,
0: som Svarta Malin.
1: Då kom jag att tänka på Svarta Malin, Svarta Malin, hela havets fasa. Och då låg jag naturligtvis ganska ordentligt. Och en dag la märke till det, som jag var hemma hos i veckan och sa: du tycker om att ha gudstjänst? Ja, sa jag, det gör jag. Ja, det syns så. Jag tänkte det i söndag, sa jag. Då kunde jag inte låta bli att berätta hur det var det där. Och det tänker jag, då sa den här mannen som höll på att översätta att det kommer nu. För det var inte så, lät inte riktigt så i 81 års översättning. Men den kommer att komma tillbaka till det där. Och då tänker jag också på att Paul Rammel kände naturligtvis till sin bibel. Mm. Och när han skrev Svarta Malin så kom han att tänka på det där och utstått faror till lands och faror till sjöss.
0: Knyckt lite från Nya Testamentet alltså.
1: Ja, men jag skulle inte säga knycka, men det fanns det levande i folket. Ja. De olika uttrycken alltså på det viset. Så att jag tänker mig att det är så. Och det tänker jag många gånger, att ska man förstå sig på litteratur och film och så vidare, så gör man många anknytningar till Bibeln. Men kan man inte Bibeln, ja då missar man liksom mycket.
0: Mm. Så lite råd ifrån dig, det är att vi i lediga stunder ta och bläddra lite i Bibeln.
1: Ja, och det är det man hoppas vid varje nyöversättning. De säger det här också, att nu hoppas vi verkligen att det här blir läst. Mm. Det kommer faktiskt att delas ut en mängd översättningar av Nya Testamentet 2026 kring första advent. Mm. Då delar man ut det. Ja. Så att det bara finns komma och hämta i kyrkan alltså.
0: Mm. Men dessförinnan, nämligen den 14 november,
1: ja,
0: så kan man lyssna till ett seminarium om den här bibelöversättningen.
1: Ja, det tycker jag absolut man
0: med
1: ska göra.
0: Med den nämnde Tommy Wasserman.
1: Ja.
0: Det är precis klart här att vi kommer att ha ett sånt på, ja, litteraturens lördag.
1: Ja, den 14 november.
0: Ja, och kanske till och med lite uppläsning av valda delar.
1: Ja.
0: Just för att det ska bli väldigt tydligt,
1: ja,
0: hur man då förändrar, förhoppningsvis på ett,
1: ja,
0: bra sätt.
1: Ja. Gamla testamentet består ju av många, många, många fler böcker, så det blir svårare och tar längre tid, men det kommer naturligtvis en ny översättning av den också. Den är ju inte så gammal, den kallas för Bibel 2000. Då blev den färdig, så att
0: Ja, klockan är strax 11 och vår 11 gäst är redan här. Men först hinner vi höra en ny låt här med Åsa Jinder.

0: Åsa Jindria med sin sång och nyckelharpa och låten För alltid vi.
1: Och nu har hon ju en dotter som också är känd.
0: Ja, just det.
1: Little Jinder kallar Little hon Jinder. Sig.
0: Ja. En minut över elva och då säger vi välkommen till Marcus Lutterman här.
2: Tack så mycket. Kul att vara här igen.
0: Ja, du har blivit några gånger.
2: Ja.
0: För du är ju en väldigt flitig författare. Och nu, jag sa till Marcus när han kom här, det här var ju en riktig munsbit du har tagit dig an.
2: Ja, det får jag säga.
0: Mm. För det handlar om ett jättelikt industriprojekt. Vi pratade lite här om batteri-Jesus kallades han.
2: Jajamän.
0: Ibland.
2: Gröne Jesus. Och han fick, kärt barn fick många namn.
0: Och det är ett, man kan säga, symbolprojekt för en grön omställning. Mm. Man ville skapa, eller han ville skapa, den man som du skildrar här, det största projektet i Europa vad gäller den här typen av framställning. Och det sägs att man hade 100 miljarder som det gick förlust med.
2: Ja, inte riktigt, men 80, vilket duger. Det är mycket pengar.
0: Och nära 5000 människor som blev av med jobbet.
2: Yep.
0: När det här kraschade. Och det handlar förstås om Northvolt. Och Marcus, varför vill du ta det an?
2: Ja, men jag har ju jobbat med klimatlösningar och därmed också energifrågor under 7 års tid. Och i mitt arbete på We Don't Have Time så hade vi såklart följt Northvolt med stor nyfikenhet under de här åren då Northvolt, när man började prata om det, och det kanske först bara såg som en storslagen idé. Väldigt många tvivlade på att de skulle få in de pengar de behövde, och så fick de in alla pengar de behövde, lyckades skriva otroligt stora långsiktiga avtal med Europas stora biltillverkare. Och byggde också då, det är ju så mycket som är rekord med det här. Det var det största industriprojektet i modern svensk tid. Det var det största bygget. Alltså fullt utbyggt så skulle fabriken i Skellefteå vara 1,5 miljoner kvadratmeter. Mm. Och bara den första delen som de byggde klart var alltså större till ytan än Gamla stan i Stockholm. Mm. Det är enormt stort. Och skälet till att det var så stort att ska man kunna bygga en sån här batteritillverkning i Europa, då hade de räknat ut att då måste skalan vara väldigt, väldigt stor. Vi måste kunna spruta oss väldigt, väldigt många battericeller för att lyckas. Så att vi följde i projektet under lång tid. Vi såg det som en viktig del av för att Europa skulle kunna lämna det fossila beroendet bakom sig.
0: Och inte bli beroende av Kina som ju...
2: Nej, exakt. Ja, och det, så här var det ju då att när... Det är också spännande hur fort utvecklingen går. När Northvolt-idén föddes, då var det inte främst Kina som man såg som de stora konkurrenterna, utan det var Japan och Sydkorea med bolagen som Samsung, LG, Panasonic. Mm. Och Kina kom där, men smög sig upp ganska fort. Och så blev de kinesiska batteriföretagen väldigt, väldigt stora, väldigt fort. Så gick Northvolt i konkurs, och också den kursen var ju rekordstor. Den största sedan Ivar Krygers tid, som du var inne på, med liksom väldigt många individuella öden. Många hade ju kommit hit från andra länder.
0: Mm.
2: Men när jag läste medierapporteringen om det så kände jag att det är någonting som fattas här. Det kändes som att beskrivningarna av varför det här inte fungerade var lite för enkla. Så att när bokförlaget Forum har då av sig till mig och sa, vi har knutit upp Peter Karlsson, skulle du vilja samarbeta med honom om den här boken? Så kände jag att absolut, det vill jag verkligen gärna göra.
0: Så de hade redan fått honom på gaffeln?
2: Ja, det hade de fått. Ja.
0: Så hade de valt ut dig då?
2: Ja, det får man väl säga.
0: Det var smickrande.
2: Ja, jätte. Såklart. Mm. Och då började vi arbeta med den här, och det var lite som ett Northvolt-projekt, för det var tajta deadlines och det var väldigt stort och det var mycket som skulle produceras på kort tid. Och Peter hade ju också ett stort behov, att han kände sig också ganska illa behandlad av medierna och tyckte också att den mediala berättelsen om Northvolt inte stämde med hans bild av hur det faktiskt var. Så vi jobbar ju med att, det är ju här är ju företagets vd och en av grundarna som helt enkelt ger sin bild av vad som hände, vad de gjorde bra, vad, vilka de stora misslyckandena var, de externa problemen som uppstod som var väldigt svåra att förutse och så vidare.
0: Och det är nu skriven i jag-form, ja, så det är ju hans berättelse.
2: Exakt, ja.
0: Men jag antar att du har gått tillväga lite som du har gjort i andra fall, där du har skrivit åt andra, så att säga, skrivit någon annans berättelse.
2: Ja, ja, man läser ju på otroligt mycket. Även om det är Peter som säger så här gick det till, så vill jag dubbelkolla, gick det verkligen till så här? Så att man läser ju mycket, och den här var ju... Den här boken var en utmaning på så många sätt. Dels är det ju första gången som jag skriver där ett företag är huvudpersonen.
0: Mm.
2: Och Northvolt-projektet var också mycket större än vad jag trodde. Mm. Och det första Peter gjorde... Peter älskar sin whiteboard. Så han började redan rita upp hur en battericell tillverkas och sen hur katodkemin ser ut. Och det var extremt komplicerat, invecklat. Jag kände...
0: Behöver jag veta det här?
2: Ja, jo, men, och det kände jag att, jag behövde. Men det var så här, hur gör jag det här läsvärt? Man får inte förenkla för mycket. För att en del av komplikationerna med batteriteknik speglar också konkurrensen mellan Europa och Kina, till exempel. Men det får ju heller inte vara så svårt att folk inte känner att de tar sig igenom boken. Ja. Så det var en stor utmaning med just den här typen av bok, att det är en ganska invecklad processindustri jag ska försöka beskriva.
0: Mm. Men där har du nytta av att du är en erfaren journalist.
2: Ja, men jag hoppas ju det.
0: För det, då ska du ju på något sätt veta lite vad det är folk, hur mycket man kan ta till sig och vad som blir tydligt.
2: Ja.
0: Alltså göra det tydligt för en någorlunda vanlig människa, antar jag. Och det var inte helt rätt.
2: Nej. Det var inte helt rätt. Och någonstans är det också så att jag måste ju också följa Peters vilja här. Vad är det han vill skildra? Det kanske finns saker som jag tycker det här kunde väl lyft fram ännu mer, eller saker som vi kunde tona ner. Men det är ju alltid ett samspel mellan personen jag skildrar och mig själv här.
0: Ja, och det är ett intressant samspel. Det kan vi ju prata lite grann mer om efter den här.

0: Things och Bobby Darin. Och saker i det här fallet, det är batterier det handlar om. Och Marcus Lutterman som jag här, erfaren journalist och författare, har skrivit om det i sin helt nya bok här, Northvolt. Min berättelse är den exakta titeln där som du visar upp här. Ja. Med Peter Karlsson på omslaget.
1: Ja.
0: VD:n där, som en del kallar för batteri-Jesus. Ja, alltså, hur beroende blir man av... För han är ju mycket din källa till allting.
1: Ja, när jag väljer att ta mig an ett sånt här projekt så förstår jag att min roll är ju att vara Peters penna. Men min roll är ju också att komma in med min erfarenhet av vad som funkar berättarmässigt i en bok. Det kan ju inte Peter, helt enkelt. Så att det skulle vara hans... Han skulle få säga det han vill, men jag måste försöka se till att det blir gjort på ett så medryckande och tillgängligt sätt som möjligt då. Mm. Och som vi var lite inne på i den här... Det här är ju speciella saker. Ja.
0: Men om han påstår saker som visar sig inte stämma...
1: Ja, då får jag ju... Ja, men det, så har ju hänt... Ibland är det så att... Jag har inte så ofta varit med om att människor har medvetet ljugit för mig. Däremot så kan ju en människa säga något som man tror är sant, och så är det inte det.
0: Mm.
1: Peter är en ingenjörig typ som har bra koll på fakta. Så att i den här boken hade jag inte de problemen. Däremot kan ju jag känna att här skulle vi behöva ta in ett annat perspektiv. För det är ju så, en vd har ett perspektiv, men personalen nere på golvet har ett annat. Det betyder inte att någon av dem har fel. Men så att ibland i boken så låter vi andra röster komma in. Till exempel Skellefteås kommunalråd. För det här var en ganska liten kommun som då skulle ta sig an det här enorma projektet. Också en tidig anställd, ung, superambitiös, skärpt tjej som gick in i väggen för att... ansvarsbördan hon fick på sina axlar, liksom många andra, blev alldeles för mycket. Och det är ju så, i en sån här extremt snabbväxande startup så går det fort. Och jag tycker att Peters bakgrund här är spännande. Han kommer dels från Ericsson, väldigt svensk, i Lund, och jobbade som inköpschef där, jobbade med väldigt nära deras sista egna telefon innan det blev Sony Ericsson. Men sen har han ju också jobbat 4 år på Tesla.
0: Mm.
1: Och jobbade alltså väldigt nära Elon Musk i ledning där. Och under de här 4 åren så går Tesla från 400 till 17 000 anställda. Och så han är ju både en produkt av det väldigt svenska, LM Ericsson, liksom historiken, och det väldigt, väldigt amerikanska. Och det är ju en väldigt intressant kombination.
0: Det är en rolig början på boken.
1: Ja, men det är fantastiskt.
0: Han har en dispyt med Tesla-gurun då.
1: Ja.
0: Om det fattas någon del till hans Tesla-bilar.
1: Ja.
0: Och de måste alltså flygas i specialchartrat jumbo som kostar några miljoner bara att hyra.
1: Ja.
0: Och det måste göras nu liksom. Ja.
1: Och så är ju de här Tesla-åren hela tiden. Att lös problemet. Och så får man lösa det helt enkelt om man är då logistik- och inköpschef som Peter var i det här fallet.
0: Men du sa att du fick in andra röster i boken. Hur gör du då? För den är skriven i hans jag.
1: Ja, men då till exempel om han skriver att... om jag då försöker jag avsluta ett kapitel med där Peter säger att ja, men det blev också tufft i början. Vi liksom väldigt många anställda körde slut på sig. Bang, sen kommer det ett nytt.

0: kapitel med en annan röst, och då gör jag det väldigt tydligt att nu är det en annan person som talar i det här kapitlet.
1: Ja,
0: från
1: det,
0: sin
1: det,
0: röst.
1: Det är fler röster än hans.
0: Ja, och så har vi Volkswagens dåvarande inköpschef, den som skrev avtalet med Northvolt, vill jag också ha in till exempel, och en del andra röster.
1: Ja, det fanns ju, ja, jag tror att det är borta nu, ett program på tv som heter Min sanning.
0: Ja, just det.
1: Som var långa, ofta väldigt bra intervjuer med kända människor. Och det var ju väldigt bra titel på programmet. För vi har ju alla våra olika, som vi tror, sanningar. Alltså våra egna upplevelser av hur saker har gått till. Och där tänkte jag, hur gör du med det? För att det är väl hans sanning som du måste förmedla.
0: Ja, men så är det. Och igen då, jag är själv lite allergisk mot ordet min sanning. För jag, som jag ser det, så antingen är det sant eller så är det inte det. Men däremot har vi alla olika perspektiv. Om jag är ett barn och är med om en sak, så kommer jag ha en helt annan bild av den händelsen än vad min mamma och pappa har, till exempel.
2: Upplevelse är något sånt.
0: En upplevelse utifrån min roll, vilken, hur är min maktposition här, och så vidare. Så att jag vill ju hela tiden låta personen ge sitt perspektiv, men så fort vi nämner ett faktapåstående, då måste man ju dubbelkolla att det faktapåståendet stämmer. Och sen hur Peter väljer att tolka den händelsen, den får ju vara hans tolkning. Så, den måste få vara så också. Och ibland kan jag känna att en sån här bok kanske hade varit bättre att skriva helt utifrån ett journalistiskt perspektiv, där man backar och så får Peters röst vara en av väldigt många. Men jag tycker Northvolt var ett så himla omskrivet företag, där väldigt många andra hade fått tycka till. Så i det här fallet så kände jag att det är faktiskt fullt rimligt att grundaren och vdn får ge sin bild av alla de här händelserna också.
1: Och det är första gången han gör det?
0: Ja, det är det ju. I så här fördjupad form i alla fall.
1: Just det. Intressant. Vi tar och sticker emellan med Bo Kaspers orkester.

0: Om man inte legat vid dig, heter den där Bo Kasper-låten ifrån deras nya album.
1: Ja, det är roligt för de, jag har hört någon gång att de bråkade en del i det där bandet, så det var inte säkert att det skulle få finnas kvar, men de klarade
0: så
1: av
0: det. Så är det i alla bra band.
1: Ja. Även Beatles ju, menar du?
0: Ja då.
2: Och nu kommer vi snart till stan.
1: Ja, ska ja, faktiskt det blir bra. Och se det blir bra.
0: Vilka sa du?
2: Bo Kaspers, du kommer snart till Örebro här.
0: Jag bara några veckor.
2: Nej, det var väl lite sent.
0: Ja. Det är Marcus Lutterman vi har som gäst här i 11 timmen. Och vi pratar om hans nya bok då, om Northvolt. Tidernas största krasch, får man nog säga.
2: Sedan Kryger i alla fall.
0: Ja, sedan Kryger.
2: Den största svenska konkursen.
0: Ja, sedan 30-talet då. Ja. Och det var ju ganska många miljarder av våra pensionspengar som rök också.
2: Ja, och det här är ju en sak som, det finns en del liksom bilder om Northvolt som jag tycker man alltid behöver nyansera. Och den ena är ju, som du lite grann är inne på, det är otroligt många tyckare som jag sa, och Northvolt var byggt på skattepengar, svenska skattebetalare fick stå för notan. Sanningen är ju att av 80 miljarder så var 65 miljarder privat kapital. Och av de 65 var 80% utländskt privat kapital. Det har aldrig någonsin byggts ett företag, ett så här stort företag i den här omfattningen med så mycket privat kapital. Mm. Hade Northvolt skapats i USA, i Tyskland eller Kina hade staten gått in mycket, mycket mer. Att svenska pensionsfonder går in, det är ju liksom, ja, på ett sätt kan man säga att det är statliga medel, men de är ju också självstyrande. Och jag tycker man ska ha i åtanke här att pensionsfonderna har också gått in i Klarna i ett tidigt skede, i Spotify i ett tidigt skede. Det var också riskinvesteringar, men det är vi inte ledsna för de aktierna har ju stigit. Och grejen är den att våra pensionsfonder gör de här ibland lite tidigare riskinvesteringen har faktiskt bidragit till att svensk innovationskraft är så stor som den är. Och ja, en del investeringar blir också dåliga, men man ska veta att när de gick in så pekade ju väldigt, väldigt många kurvor åt rätt håll i det här fallet. Det är väldigt lätt att sitta med facit i hand. För det fanns en del, det är klart de hade interna faktorer, men det dök ju också upp ett antal externa faktorer som var väldigt, väldigt svårt för ett så här nystartat, extremt importberoende företag att hantera.
0: Mm. Ja, det är intressant. När man lär sig någonting om en fråga, då märker man att det är mycket mer nyanserat.
2: Ja, alltid blir det ju så.
0: Komplicerat. Ja, ja. Peter Karlsson då, vem var han? För det sägs ju att det var en man som delade in livet i halvtimmar.
2: Ja, ja, han är ju en doer får man säga. Han är av eller på och har inte så många mellanlägen. Klassisk entreprenör. Och jag skulle vilja säga en entreprenör som vi lite grann var inne på som också blev en del av den här Silicon Valley-andan att här testar vi gränser, vi drar oss inte för att det ska vara stort och storvulet. Så när han kom hem igen med det här projektet så kommer han in med en Silicon Valley-attityd. Och det ska man säga, det blev nog en liten krock där mot svensk gammal industrikultur där vi bygger lite långsammare.
0: Mm. Men du verkar gilla honom.
2: Ja, men ja, det gör jag som människa. Han är väldigt trevlig och ambitionen här var ju fantastisk. Ambitionen var alltså att bygga upp en europeisk strategisk industri som skulle också rädda de europeiska biltillverkarna. För om vi går till, det här är ett svenskt företag som blev väldigt tyskt, för deras första kunder är alltså Volkswagen, Audi, Porsche och Scania som också är tyskakt. Och de här företagen är jätteduktiga på att bygga förbränningsmotorer. Förbränningsmotorer är på väg bort. De kommer inte att finnas i tillverkning om 20 år. Det visste Peter och det visste nog Volkswagen också, trots att det var en enorm omställning. Så att när Peter kontaktade dem så säger han att i en elbil så sitter 40% av investeringen i batteriet. Och om vi ska ha det som nu när ni börjar tillverka elbilar, då innebär det att 40% av den investeringen hamnar i Asien istället för i Europa. För det fanns inget svenskt batteribolag alls då. Och det här gjorde ju såklart alla europeiska biltillverkare väldigt, väldigt nervösa. Och speciellt Volkswagen-koncernen, facken är ju superstarka. Vid det här laget, 2017, så har alltså Volkswagen aldrig sagt upp en enda medarbetare. Idag har Volkswagen sagt upp 100 000 medarbetare och ska lägga ner 4 fabriker, för att nu är vi faktiskt i händerna på Asien.
0: Som men
2: vi
0: Volkswagen hade. Och de andra du nämnde, de var en del, ganska stora delägare här i projektet.
2: Volkswagen var en, det fanns två väldigt stora, Volkswagen var det ena då. Och alltså paraplyet då, som har Audi, Porsche och alla de här märkena. Och det andra var det en av världens största investmentbanker som heter Goldman Sachs.
0: Och det är de som har förlorat de mesta pengarna.
2: Ja, så är det. Men de gick in då, och det här är alltså ett företag som lyckades sälja kundorder för 55 miljarder utan att de hade tillverkat en enda battericell.
0: Ja, det var märkligt. Ja.
2: Men det var också helt, om de inte hade gjort så hade de aldrig kunnat bygga det här företaget. För att vi har, det är så fruktansvärt länge sedan vi byggde stora industrier i det här landet. Så att de hade aldrig kunnat fått in de här pengarna på annat sätt. Så att det byggde på väldigt långsiktiga bindande kundorder.
1: Det måste ju vara någon som tror på det hela. Tror på den här mannen alltså.
2: Och den andra myten är så här, ja, men det här var ett gäng lycksökare som inte visste vad de gjorde. Då ska man veta att Goldman Sachs utvärderade Northvolt i 9 månader efter, tror jag, 5 olika parametrar. Ledningen, miljötänk, teknologi, la alltså miljoner och såg att de här människorna vet ju vad de gör.
0: Det är någon slags börsgranskare det, eller?
2: Ja, man gör en så kallad due diligence där man tittar på hela företaget. Håller den här affärsidén?
0: Mm.
2: Och eftersom de här skulle gå in med sina miljarder så ville de se. Och de kallade ju upp Peter och andra till på sin våning högst upp i Goldman Sachs-skrapan i New York. Och där fick ju Peter och de svettas ordentligt alltså. Då blir man ju grillad så att det heter duga på New York-maner. Men och då, igen då, vid det här laget, alltså elbilskurvorna pekade rakt upp, omställningen var på alla släppar. Europa förstod väldigt tidigt att det här är en strategisk industri som vi behöver ta hem till Europa. För annars byter vi vårt oljeberoende som vi har med Mellanöstern till ett batteriberoende från Kina.
0: Ja.
2: Så Europa tänkte ju väldigt mycket rätt. Och Northvolt, det startades ganska många batteriföretag vid den här tiden. Och Northvolt var de som kom allra längst.
0: Var EU inblandat? De hade ju strategiska skäl att stödja det här.
2: Ja, alltså de var inblandade på så vis att Peter och de andra i ledningen hade ju många, många diskussioner med EU. Sen kom, efter Northvolts konkurs, då kom väldigt fina europeiska stödpaket som heter Battery Booster och sådär. Hade de kommit ett år tidigare, då tror faktiskt jag att Northvolt hade funnits.
0: Aha.
2: Idag.
0: Och varför det kraschade ska vi ta med dig, Marcus, här efter vår lilla paus. Om det har kommit fram kanske några nya förklaringar genom din bok, det ska vi höra.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Vi har Marcus Lutterman i studion här. Han har skrivit boken Northvolt, min berättelse. Men det är inte din utan...
1: det är precis, Peter Karlssons berättelse.
0: VD:n.
2: Och det är en skillnad verkligen som du säger på min berättelse och min sanning.
1: Ja, jag tycker det.
0: Du har ju trängt in både i affären Northvolt, alltså en krasch på 80 miljarder bland annat, många flera tusen som misste jobbet. Och så har du trängt in i Peter Karlssons hjärna, får man säga också.
1: Ja, men det får man väl säga. Det är roligt.
0: Ja, du gillar ju det.
1: Ja, jag gör ju det.
0: Du har trängt in i höjdhoppares och knarksmugglares och alla möjliga spännande personers hjärnor. Har du funnit med hjälp av det nu nya orsaker till varför det kraschar?
1: Ja, i alla fall orsaker som var nya för mig. Jag kan väl nämna några stycken då. Eller de, och de, om man ska säga de stora interna orsakerna som Peter tar upp och som där han säger det här hade jag velat göra annorlunda, det är ju att det är hur en battericell ska se ut. Nu blir det lite grann komplicerat, jag ska inte nörda ner mig.
0: Du har ingen whiteboard här. Så att...
1: Nej. När Peter jobbade för Tesla så köpte de celler av Panasonic och de kallas för cylindriska celler och de ser ut som AAA-batterier. Aha. Och sen sitter det 6000 sådana hopkopplade i en bil. Och Northvolts grundtanke var att det ska vi också göra. Vi ska tillverka en standardcell och så får de olika bil- och lastbilstillverkarna köpa denna cell. Men sen när de börjar gå in i förhandlingar med de här europeiska jättarna, då visade det sig att nästan alla de ville ha prismatiska celler. En sån cell ser ut i storlek som en bok ungefär. Och inte bara ville de ha det, utan alla ville ha sina egna skräddarsydda celler. Så att Northvolt gick med på att göra 4 stycken uppsättningar av de här cellerna. Och så ska man bygga upp en stor produktionsapparat. Att tillverka en battericell där en produktion i 280 steg. Vissa delar av produktionen är så kritiska så att när man ska lägga på en liten hinna så mäts felmarginalen i mikron. Det är 1000dels millimeter. Mm. Och då visar det sig ganska snart att ställa om hela den här produktionslinan mellan de här 4 formaten tog mycket längre tid, var mycket omständligare och mer komplicerat än man hade förväntat sig. Så att Peter säger idag att vi skulle definitivt ha nöjt oss med bara 2 format. Men det var också så att det var det här kunderna ville ha. Det var det som var kundernas krav för att göra affärer. Men där var den ena svårigheten. Den andra svårigheten som också var Northvolts konkurrensfördel, det var ju att vi har ju såklart mycket högre löner än man har i Kina. Men det vi har som de inte hade då, det var att vi har otroligt stor tillgång till ren, billig energi, speciellt uppe i Norrland. Vid den här tiden så var energin i Japan och Korea både smutsig och mycket kol. Och vi hade helt då, fossilfri energi här. Det andra sättet var, nu blir det lite nördigt då, att det var att Peter ville integrera det som kallas för katodproduktionen med cellproduktionen. Katoden är den kemiska massa som är liksom grundbulten i ett batteri och de här kemierna kan se olika ut. Och ofta så är de här fabrikerna uppdelade och kan ligga i helt olika världsdelar och då ska man skeppa de här produkterna, ofta också väldigt energiintensiva. Och Peter kände att om vi kan bygga ihop det här på en och samma anläggning på en plats med väldigt billig energi och göra detta i väldigt stor skala, då kan vi faktiskt konkurrera både kvalitets- och prismässigt med våra asiatiska medtävlare. Men det visade sig också svårt att få igång katodproduktionen och cellproduktionen samtidigt, vilken var en förutsättning för att lyckas. Så att med facit i hand säger Peter igen att jag skulle ha haft samma ambition, ja, men jag skulle inte ha velat gjort det samtidigt. Vi skulle ha köpt in katodmaterialet och få fart på cellproduktionen först och sen bygga upp det.
0: Det låter ju som rent tekniska, så att säga, misstag då.
1: Ja, och det blev ju... affärsmodellen, de gjorde en projektfinansiering som också var väldigt ovanlig. Och den byggde på att allt ska specificeras i förväg. Hur mycket du ska köpa in av råvaror och också när allting ska vara klart i tid. Så att projektfinansieringen blev en förutsättning. Och det var det som gjorde att de fick in det kapital som behövdes. Men det gjorde också att produktionen blev sårbar för förseningar. Mm. Och sen hände ju då 3 eller till och med 4 saker i omvärlden som gör att det här blir väldigt, väldigt bökigt. Det första är att vi får en covid-pandemi. Ingen utrustning som Northvolt behövde fanns i Europa. Vi hade ingen tillverkning. Allt det här tillverkas i Japan, Korea eller Kina. Så att bara att få hit utrustningen blev jättebökigt. Alla container hamnade fel i olika världsdelar. Priset på containerna femdubblades.
0: Hängde det ihop med covid alltså?
1: Ja. För du fick inte liksom... Hamnarna stängde ett tag så... Och Kina stängde ju ner helt ett tag.
0: Kaos liksom i transporter. Och.
1: Det blir kaos och det är inte bara material utan när man ska bygga upp en sån här helt ny industri då behöver man också ha personal från de länder som kan för att hjälpa till att trimma in utrustningen och mjukvaran och allt sådär. 2 år senare så går Ryssland in i Ukraina. Det ställer till det igen. Alla råvarupriser skjuter i höjden. Northvolt har gjort avtal som bygger på ett visst pris och nu blir allting jättemycket dyrare. Och som en följd av de här 2 händelserna så blir ju ekonomin, alltså människors privatekonomi, sämre. Vi minns alla hur räntorna steg. Vi tyckte att allting blev dyrare. Folk håller hårdare i sin ekonomi. Så plötsligt, de här väldigt, väldigt ljusa elbilsprognoserna i Europa börjar dala. Och när då Northvolt blir försenade, då blir det lättare för vissa kunder att dra sig ur de här avtalen. Plötsligt så Kina då som också har kommit igång ordentligt nu med sin elbilstillverkning, framförallt märket BYD, har också tillverkat för många bilar. Men i Kina löser man det genom att man dumpar priserna på den europeiska marknaden. Så plötsligt blir det också konkurrensförhållandet att man slåss mot en väldigt dopad konkurrent. Det gör man alltid när man slåss mot Kina, men nu blev det liksom oändligt mycket tuffare.
0: Staten skjuter till väldigt mycket pengar.
1: Yes. Så alla de här faktorerna sammantaget gjorde det väldigt, väldigt svårt för Northvolt. Jag ska säga att de var väldigt nära att lyckas och det som jag tycker... är sorgligt i efterhand, det var att några månader efter konkursen, då får Northvolt äntligen fart på sin produktion. Mm. Men då var det för sent.
0: Mm. Vi ska runda av strax här med Marcus och höra om man kan ha lärt sig någonting av det här stora misslyckandet.

0: Ja, han kunde knäppa på gitarren där. Gary D. Pearson och Guitar Man. Hör ringare lite för det kommer våra teatergäster här alldeles strax. Men vi ska ta en sista sväng med Marcus Lutterman här. Det var ju en fruktansvärd krasch det här. 80 miljarder i förlust. 5 000 miste jobbet med mera med mera. Kan man lära sig någonting av ett sånt här förfärligt krasch?
1: Massor säkert. Jag tycker personligen att satsningen var helt rätt. Den hade stora förutsättningar att lyckas. Europa hade behövt sin egen batteriteknologi. Jag tror att där man kanske hade behövt bestämma sig för vad är det här för typ av företag? Ska vi se det här som ett svenskt företag? Eller ska vi se det här som en europeisk strategisk verksamhet? Och då tror jag att man kanske kunde ha gått in med olika former av stödpaket. EU kom precis liksom något år bara efter konkursen så kom det massa stödpaket från EU till exempel.
0: Ett som heter, lite för sent, ja.
1: Som heter Battery Booster. För att man är så... Man förstår att det här är en industri som vi måste ha. Men det är ju för varje år som går så ökar Kinas försprång. Och nu är de... Förut, de har alltid varit duktiga på att bygga stort och att skala fort. Nu har de kinesiska företagen också blivit duktiga på innovation. Det som är Europas styrka. Och jag tycker en lite märklig del som vi också tar upp i boken är att Northvolt blev ju del av det så kallade kulturkriget. Det vill säga den gröna omställningen blev ju ett skällsord bland väldigt många tyckare långt ut på högerkanten.
0: Ja, det har ju blivit en höger-vänsterfråga.
1: Konstigt nog. Och Northvolt, eftersom det blev lite av omställningens posterboy, så alltså, går du till SD eller de här kanalerna, Riks, och det är ju ett hatobjekt nummer ett. Mm. Vilket jag tycker är märkligt, för om man... De här människorna som tycker så illa om Northvolt är ofta samma som tycker att det är väldigt viktigt med en stark försvarsindustri och vi ska ha en stor säkerhet i Europa. Mm. Och om man tittar på, släpper vi nu det här åt Kina, då vart hamnar vi då? Jo, då kommer vi om 20 år alla sitta i otroligt uppkopplade fordon som drivs av kinesisk teknik, kinesiska batterier.
0: Och det är kinesisk övervakning kanske.
1: I alla fall stora möjligheter till en sådan. Vill vi verkligen ha det? Så att ibland tycker jag att ganska många som uttalar sig hade behövt släppa sina skygglappar, backa några steg och försöka se det här ur ett större perspektiv. Det här var ju en väldigt, väldigt ambitiös satsning. Det var en svår satsning. Men det var även Tesla. Jag vet att Musk sa under de tidiga åren att det är 95% sannolikhet att vi misslyckas. Jaha. Och det blir ju aldrig när man ska försöka komma in och rumla om och skapa liksom kaos i en stark, redan existerande industri där alla värdekedjor och kundkontrakt är tydligt uppbyggda. Jag tror, min personliga slutsats är att jag tror Sverige hade varit ett bättre land och Europa hade varit en bättre rustad kontinent om Northvolt hade överlevt. Och det var närmare än många tror att Northvolt faktiskt klarar sig.
0: Hur har han då huvudpersonen, Batteri Jesus, Peter Karlsson, tagit allt det här?
1: Nej, men det är klart att smällen för honom, dels att man har... Det här är ju en man som kanske jobbade mellan 12 och 16 timmar om dagen i 8 år för att förverkliga den här idén. Och känner såklart ett jättestort ansvar för alla de medarbetare. Det var ju så, han tog ju hit några av världens skickligaste ingenjörer från Korea och Japan och liksom de skulle bygga upp ett nytt liv i Sverige, ny kultur och allting. Jättetufft och så bär det sig inte. Så det är klart att han hade en väldigt mörk period både innan konkursen när han förstod hur svårt det här blir och efteråt. Men han är ju en entreprenör så han har redan börjat bygga upp i samarbete med andra två nya företag som båda är faktiskt spin-offs på innovationer som startades.
0: Är det inom AI?
1: Ett är ett AI-företag. Inte det som vi tänker, ChatGPT, utan det här hur AI lättare kan hjälpa till att upptäcka fel i stora industriella processer. Mm. Och det andra som heter Sonder Labs är, det är en ny batteriteknik som bygger på natrium istället för kobolt, nickel och litium.
0: Så han har inte släppt batterierna?
1: Nej, men jag tror han vet, och precis som många andra vet, det här är framtiden. Vi var på en klimatmöte i New York just nu, elektrifieringen på allas läppar. Och det som man glömmer, tror jag, när man tittar på Northvolt med kritiska ögon, är hur innovativt det är. Alltså 2023 så toppar Northvolt listan över svenska patentansökningar. 4,25% av alla patentansökningar det året kommer från ett och samma företag, Northvolt. Så väldigt många som var med om Northvolt har ju nu också startat egna företag. Väldigt många inom energi.
0: Och han har kvar sin innovativa förmåga uppenbarligen.
1: Ja, men det verkar sig. Ja, och sin energi framförallt.
0: Och han har lära fått 200 miljoner kronor med sig också.
1: Ja, men, och det där är liten... Jag tycker att den blev en elakt. Det var ju faktiskt en fråga som man fick under presskonferensen vid konkursen. Så fick han en fråga av SVT. Du har ju tjänat 200 miljoner på det här. Och det låter ju som att han har liksom snott dem precis i slutet. Och grejen är att han sålde sina aktier 5 år tidigare. För att, och då var ju det här ett onoterat bolag, så att man kan inte köpa aktier, för att han hade vänner som så hemskt gärna ville köpa de här aktierna. Att vinkla det från att man liksom säljer aktier i ett företag på kraftig uppgång till att få det att låta som att man snor pengar mer eller mindre ur ett konkursbo, tycker jag var ganska orättvist. Måste jag säga.
0: Det var inte så förslaget som det kan låta.
1: Nej, verkligen inte.
0: Tack Marcus. Vi fick hela Northvolt-affären serverad på ett journalistiskt fat här. Vad håller du på med nu då?
1: Ja, men faktum är att jag har precis denna vecka dragit igång arbetet med en ny bok. Och jag tänker som vanligt inte säga så mycket om det än. Men jag hoppas att jag får komma hit, kanske om något år igen.
0: Ja, det är absolut.
1: Och prata om det.
0: Är det i jag-form så här, spökskrivar
1: nej,
0: Marcus?
1: Nej, men faktum är att den här gången håller jag i taktpinnen helt själv. Och kan väl säga att det kommer handla om berättande sakprosa.
0: Ja, spännande. Ja, du är så välkommen tillbaka.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack, hej.
1: Och så ses vi snart igen.
0: Ja, det gör vi. Ja. Just det, på litteraturens lördag.

0: Barbra Streisand och Woman in Love. Och nu har vi fyllt studion här med trevliga skådisar överlag, förutom Gunnar förstås. Men ja, du har stått på scenen en gång, men det var inte så länge.
1: När stod jag på scenen?
0: Och du lär ha sjungit på Örebro teater i någon kör.
1: Ja. Det stämmer.
0: Men nu har vi en Axel och vi har Stine som heter Hove Gustafsson.
2: Ja, Hove.
0: Var det rätt nu?
2: Ja, ungefär.
0: Hove.
2: Ja.
0: Och så förstås teaterchefen här också, Johan Gille.
3: Yes.
0: Som ikväll ska ha premiär.
3: Ja.
0: Och ändå vågar ni sitta så här.
2: Ja,
0: då. Det är inte klokt.
3: Det är bra att skingra tankarna lite och komma ut lite i verkligheten här. Så.
0: Ja, Johan känner vi ju igen här. Det är ju en av teatercheferna på Lerbäcks teater. Men Axel och Tide.
3: Stine.
0: Tänker jag, lär mig aldrig.
2: Det är ingen fara.
0: Ni är lite nya i sammanhanget här.
2: Ja, ganska så.
4: Ja, i deckargåtan. Sen har man jobbat lite under sommarteater, men det var länge sedan. Men det är verkligen det är ganska nytt.
0: Ja, så. Vad har Stine för bakgrund?
2: Jo, men jag är utbildad musikalartist från Performing Arts School och frilansar de senaste 4 åren nu. Och var med i Deckargåtan förra året då på Lerbäcks teater.
0: Ja.
2: Och så var jag med i det stora Pippi-kalaset nu i våras. Det, ja. Så det här är tredje produktionen för mig på Lerbäck.
0: Du är ju veteran.
2: Ja, jag kanske börjar bli det, fast inte om man jämför med mina kollegor.
0: Och Axel här.
4: Nej, men jag har gått på Vemmelsbergs folkhögskola för ett antal år sedan. Och sen driver jag en frigrupp i Göteborg. Så.
0: En fri skådespelar...
4: Ja, en teatergrupp liksom.
0: Jaha.
4: Som så. Med några kompisar liksom, från skolan.
0: Ja.
1: Så. Men Klara, jag tänker på ekonomi.
4: Ja, det är mycket, det är ideellt allting.
1: Jaha, men vad lever du på då?
4: Det har varit mycket hemtjänst och äldreomsorg. Och...
1: Man måste göra sånt vid sidan om då.
4: Ja.
1: Då är man entusiast.
4: Ja. Mm.
3: Men Axel har ju också varit med som barnskådespelare faktiskt på Lerbäcks teater. Så han är ju en... Från början en lokal förmåga som vi träffades första gången. Gick du i 7:an då?
4: Ja, alltså, något sånt.
3: Vi gjorde ett sådant här musikalprojekt på Sjöängsskolan i Askersund. Och så fick du upp, det var väl där du kanske väckte ditt intresse för teater?
4: Ja, första gången man såg på scen tror jag. Mm. Så.
0: Jag tänkte fråga hur Johan får ögonen på såna här unga talanger. Men där fick vi förklaringen med Axel.
3: Ja.
0: Och med dig då?
2: Ja, men jag hörde talas om Lerbäck för jag hade två goda vänner som arbetade på Lerbäcks teater. Michaela och Filip, som har varit med i flera deckargåtor och andra produktioner. Så då var jag på teatern och kikade på dem och tyckte det verkade spännande och roligt. Och de talade också så gott om arbetsplatsen. Så då hörde jag mig och så hade vi lite intervju och sådär.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så det var, nej men det är ju superbra, det är ju väldigt härligt, men alltså det är ju alltså många som hör av sig och som är intresserade av att jobba. Och sen också om man kommer och kika, vi känner ju alltid det att det är bra med sådana som har kommit och kika så man förstår vad det är, eftersom det är inte ett vanligt teaterjobb på det sättet, utan man får ju göra allt möjligt, man är ju med och serverar och man, alltså det är ju en speciell form i och med att vi också spelar som vi gör runt om i salongen nära publiken, så att det är bra att man vet vad man ger sig in på liksom. Mm. Det är en grundförutsättning för att...
0: Ja, för det är inte bara dubbelarbete, det är nästan trippelarbete.
3: Ja, det är det verkligen.
1: De
3: är
1: och super... så spelar ni flera roller kanske också.
2: Ja, det är vi.
1: Ja.
2: Det gör vi.
1: Nej, men det är ett sånt bra grej alltså, att det här med att komma ut i med publiken och sådär, jag tycker det.
3: Ja, men
1: man talar
3: kul.
1: Man om den fjärde väggen, va?
3: Ja, men precis.
1: Och den har ni brutit.
3: Den har vi brutit, den har vi rivit.
0: Ja, man får ganska mycket motion när man sitter där. För man får vända sig åt alla möjliga håll. Ni dyker upp liksom i alla ändar i rummet där.
2: Ja.
0: Ibland är ni poliser i ena änden. Och sen är ni något märkligt råd på en internatskola.
4: Just det.
0: Som är de styrande klicken där kan man säga.
2: Det stämmer bra.
0: Mm. Uh-huh. För ni har ju faktiskt, ni känns väldigt aktuella, Johan.
3: Ja, men faktiskt, det var ju redan i våras så var det så när jag höll på att skriva klart den här föreställningen så kom det en dokumentär om Lundsberg och det som hade hänt där. Så det för mig blev ju det en sån här verkligen, oj, nu var det väldigt aktuellt. Och det är faktiskt så att även om den här föreställningen som vi gör, min pjäs, är man kan tycka att det är nästan lite över gränsen, man tänker att så här kan det väl ändå inte vara, och så ser man en dokumentär och så, att det nästan är ännu värre faktiskt i verkligheten.
0: Mm.
3: Och sen just igår då när vi hade vårt genrep så kom det ju en nyhetsflash som det heter om att det var ett tillslag mot internatskola i Sigtuna då, där ett polistillslag där man grep ett antal elever, så att det är väl väldigt aktuellt får man säga.
0: Ja, det blir en väldig spänning där och hetta i hela handlingen genom att man förstår att det här handlar om en internatskola för överklassungdom säkert, och där man svärs in i någon slags regerande råd. Heter det så?
3: Ja, precis. Det är ju såklart fiktivt, men det kallas för rådet då, där det är liksom där man har en inre krets av elever och sen är det rektor och husfar på skolan som liksom, ja, som mer eller mindre bestämmer över.
0: Ja,
3: och det är ju en sån, då har man ju förstått att det finns ju en väldigt tydlig hierarki på internatskolorna.
1: Vad har liksom du inspirerats av? Har du egna erfarenheter?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Men det är ju inte någon slump att det finns ju många tv-serier och ja, inte minst Ondskan av Jan Guillou som visar på den här, som de kallar för kamratuppfostran, där man ska liksom, man ska fostras in i efter vissa mönster och så här. Då, så
0: att, som egentligen är en slags penalism. Ja,
3: ja verkligen.
0: Med olika straff som utmäts,
3: ja,
0: för den som inte följer de här ibland oskrivna lagarna.
3: Precis.
0: Men här får man också då skriva på kontrakt, ser man i några av scenerna.
2: Jajamän.
0: Där man svär, man skriver på lojalitet. Att aldrig yppa någonting från utomstående.
2: Mm.
0: Och man, jag hoppas jag inte avslöjar för mycket här.
3: Nej,
0: man får till och med skriva på eller skriva under ett självmordsbrev som ju kan användas för alla möjliga saker, vilket det också görs i den här handlingen.
3: Ja, men precis.
0: Mm. Ja, det är ganska raffinerat. Och vanligtvis så brukar man ju gissa vem som är mördaren. Men i det här så är det också lite annorlunda, vågar vi säga det?
3: Ja, alltså man kanske, det är ju alltid svårt hur mycket man ska avslöja, men det är ju, man kan väl säga att det är många som har mycket på sitt samvete i den här gruppen. De har ju gjort vissa saker tillsammans också. Den är lite annorlunda på det sättet att man får en liten annan fråga.
0: Ja.
3: På slutet att gissa på. Men till syvende och sist så är det ju skurken som man ska lista ut, den huvudhjärnan bakom det här som har utspelats.
0: För att det kan nog säga, tror jag, att man får egentligen se hur en människa alltså blir dödad. Det får man se på en av de här många videoklippen.
3: Precis, det är ju faktiskt det allra första man får se.
0: Mm.
3: Och den utspelar sig i två tider, den här deckaren. Så att den utspelar sig

0: Det är sån här tidshopp som det heter.
1: Ja.
0: Men det som gör en lite förvirrad är ju att man faktiskt får se hur det går till när en flicka omkommer.
1: Ja.
0: Och då kan man ju fråga sig, men då har ni ju redan avslöjat liksom hur det går till. Men så enkelt är det inte.
1: Nej, men precis.
0: Mm. Vi ska prata mer med er. Vi ska lyssna också på en låt med Pugh Rogefeldt som ni säkert känner igen.

0: Rogefeldt.
1: Och det är en av hans bästa alltså.
0: Ja, den är fin. Mm. Här har vi Stine, Axel och Johan Gille som ju driver Lerbäcks teater. Och ingen höst utan en sån här pusseldeckare.
2: Nej, precis. Det har blivit några genom åren.
0: Är det 25 eller?
2: Ja, snart är det det. Men jag tror att det kanske är en 22 deckare nu då som vi har premiär på.
1: Och du har skrivit alla?
2: Ja, det har jag gjort. I början många år så skrev jag tillsammans med min kollega Peter Nyström. Men sen de senaste 6 åren har jag skrivit helt själv. Alltså.
0: Du börjar bli som en manlig Maria Lang här.
2: Ja, precis.
0: Kan snart inte hålla ordning på alla dina kriminaler.
1: Läser du mycket deckare eller?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Det lite perioder är jag sådär att läsa, men jag ofta läser jag deckaren och lite, så det gillar jag, är kluriga.
0: Mm. Ja, hur är det att spela ni ungdomar i Lerbäck om man jämför med andra ställen?
3: Ja, men det speciella är väl just det här publikmötet, att man också serverar och får prata med sin publik väldigt nära och få direkt feedback liksom. Och att man, så fort man inte är på scen så är man ute och springer och hämtar grejer och serverar. Så det är ju en stor skillnad.
1: Ni serverar inte i rollerna?
3: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte, utan där byter vi snabbt om och så är vi servitörer då. Så det är ju en stor skillnad, skulle jag säga.
4: Mm. Ja, alltså framförallt serveringen, att man får göra det, och det som är väldigt, väldigt kul. Mm. Då kan man prata med publiken och liksom så.
3: Alltså det är ju väldigt mysig publik, upplever jag. Det är många som kommer år efter år och som verkligen uppskattar det här konceptet, och det är ju väldigt tacksamt som skådespelare och som ny i sammanhanget.
4: Liksom. Mm. Också att det är så mycket publik. Ja. Liksom,
1: Men Johan, skulle man kunna skriva så att man serverar i rollerna också, tror jag? Eller?
2: Ja, men det skulle man väl kunna. Jag vet till exempel någon av de första deckarna som vi skrev. Då spelade vi nere på Lerbäcks gamla järnvägshotell. Och då var det ju att det utspelade sig i den miljön och karaktärerna var sådana som jobbade på hotellet. Ja, ja. Så då var de ju mer eller mindre i karaktär, så att säga. Ja. Men det är ju en, ja, det där är en balansgång också, för att det finns någonting skönt i också att man kan vara privat och att man att man kan prata med gästerna. Alltså det är ganska bra att kunna få släppa det också. Ja.
0: Så att, men det är en rolig idé, tycker jag, Gunnar har det, att ni gör en sån här metapjäs, kallas det för. Att ni får spela Johan och Jenny Gilles.
2: Just det.
0: Och någon som är väldigt lång får spela Ulrik.
2: Ja, precis, precis.
0: Och vad de hittar på, vad de håller på med, det är som man inte vet om bakom kulisserna.
3: Just det, en deckargåta om Lerbäcks teater. Det är inte, så dålig idé.
0: Ja, den får ni gratis.
2: Ja, tack för det.
0: Ja, det var ju en rep igår när jag fick vara med. Och det hände ju faktiskt några lite grejer där.
2: Ja, men precis. Det hände ju några små teknik. Det är ju faktiskt också något som inte så många känner till eller förhoppningsvis noterar. Men skådespelarna sköter ju all teknik själva. Det finns ingen tekniker som sitter och rattar. Så att det som man gör är att man styr ju både... Vi har ju sådana trådlösa mikrofoner. Det är filmer. Det är musik och det är ljus. Och allt det här är liksom förprogrammerat. Så man trycker på en knapp i princip och så händer nästa sak. Och då kan det ju vara att det är några lampor som tänds och att det är några mikrofoner som slås av. Och sen går det på en film. Alltså allting är förprogrammerat.
0: Och i snabb takt.
2: I snabb takt, ja men verkligen. Och sen så är det så att några gånger när alla 6 skådespelarna är på scenen, då måste det ju skötas inifrån scenen utan att man ska... notera det här då. Så att, och då har vi en, faktiskt det första året nu som vi har en liten ny teknik för det. Tidigare har det funnits lite dolda sådana här små tangentbord på olika ställen. Men nu har vi man har som en liten knapp, kan man säga, som faktiskt Axel här har i sin ficka. Och den har levt sitt eget liv här vid några få tillfällen. Men igår, och vi sa det är ju bra att det händer på genrepet, så då hoppar nästa moment igång direkt liksom, så det blev dubbel musik och dubbla bilder och så. Men
1: det gäller ju att man är tyst liksom, när man, så att man inte säger någonting som inte ska höras.
2: Ja, men mikrofonerna, de slås ju på och av, så att förhoppningsvis är de av när man är av scenen, ska ja, de vara av.
1: Jag har lagt märke till nu, man ser på Rapport som avslutas med väderrapporten, och nästan alltid innan de går över till lokala nyheter så säger journalisten och meteorologen någonting.
0: Ja. Det får man aldrig höra.
1: Ja, men det är
0: man
1: någonting.
0: Man blir så nyfiken. Vad pratar de om det?
1: Och jag har varit med om för länge sedan, på den tiden när man hade sökare. Min kyrkoherde hade en sökare till det som då hette RSÖ. Och jag skulle predika, och så när jag ställer mig ut så säger, får jag helt plötsligt säga, ja, det är Karl-Erik Garlov det här liksom. Då hade han gått ut och inte tänkt på att han hade mikrofonen på sig. Så han hade gått ut och ringt till RSÖ. Och jag stod då och skulle börja.
0: Det är ju värre om man går på toaletten och
1: så. Ja, det har ju också hänt.
2: Nej, men som sagt, så det blir några små sån här teknik. Men det är ju bra att det händer. På ett genrep.
0: Ja, då fick regissören hoppa upp där från middagen.
2: Ja, men precis. Jag fick agera lite akut där, för det är ju också det som är för alla. De är ju superduktiga alla här, och alla hjälps ju åt att sköta den här tekniken. Just Axel har den här i fickan, men när man kommer bakom så kan det vara att man trycker, och man trycker när man ska gå in från korridoren. Men just när det blir något fel så här precis när man startar upp, då har man inte hunnit lära sig, oh, vad ska vi göra nu? Hur ska vi lösa det här? Men det är bra när det händer, så kan vi liksom prata igenom det och ha en plan framåt. Förhoppningsvis kommer det inte hända knack i trä. Men om det händer så är det bra att man är förberedd liksom på att, hur man ska agera och vad man ska göra. Så.
0: Ja, just det.
1: Men det är det som är att det är verkligt att det kan hända saker som spontant också.
2: Nej, men verkligen. Och det är ju ofta så, tycker jag, man får höra när det händer såna här saker, eller om det blir ett strömavbrott. Det är ju sånt som publiken minns och pratar om.
3: En unik upplevelse.
2: Ja.
0: För tid och evighet heter den. Och det är faktiskt de allra sista orden.
2: Precis.
0: I stycket också. Mm. Vilket gör mycket dramatiskt där. Årets pusseldeckare på Lerbäcks teater. Men ni har ju spelat Pippi, och vi har ju faktiskt Pippi med oss här också.
3: Prussiluskan var jag.
0: Prussiluskan var, förlåt.
3: Så vi hade en liten rotation där. Vi var tre tjejer som spelade i föreställningen. Och den ena var Pippi, och den andra var Pippi och Prusselius. Och jag var bara Prusselius. Och där delade vi också på en teknikerroll då. Så vi hade lite rotation. Så jag var tyvärr inte Pippi, men fröken Prusselius.
0: Ja, men det kommer jag mycket väl ihåg.
3: Ja.
0: Det
1: var liksom... I filmen var ju Prusseluskan tyska.
3: Det var hon. Ja. Jag är lite tysk, men inte helt, tyvärr. Eller tyvärr, ja. Dansk och svensk och tysk, en härlig blandning.
0: Och då var det ju premiär för barnföreställning, eller barn- och ungdomsföreställning på våren.
2: Just det.
0: En annan program, Fars.
2: Ja.
0: Och jag vet ju, Johan, att du gärna skulle vilja att den där togs upp lite på fler håll.
2: Ja, men precis. Vi tycker att det blev ett så himla härligt... En himla härlig föreställning, härligt koncept som var också väldigt uppskattat. Och att just det här med middagsunderhållning för barn och familjer är inte något som är så vanligt. Det finns ju knappt.
0: Ni just på det på sättet. Somrarna,
2: ja, det har vi haft. Men inte på det här sättet att man har också att man får äta en middag tillsammans. Och
0: det var lite järvt ju att pröva.
2: Ja, men precis. Och det följer ju väl ut. Så att vi hoppas att vi ska kunna ta den här föreställningen, att den får leva vidare kanske på något annat håll också.
0: Det är ju... Vi har lite intressanter.
2: Ja, men det har vi. Ja, men det har vi. Det är ju ingenting som är något klart. Men vi jobbar på det i varje fall. Så vi hoppas att vi ska kunna ta föreställningen vidare här så småningom. Det är ju alltid så när man ska... Man kanske ska ta sig till någon av de större städerna i Sverige, så är det, får man vara ute i god tid, och man får ha, det blir lite längre planeringen. I Lerbäck kan vi vara lite mer spontana, det går lite fortare där.
0: Ja, men det kan bli en sån där äta mat och titta på barn-ungdomspjäs samtidigt.
2: Precis.
0: Mm. Ja, vi håller tummarna för det.
2: Ja.
0: Om vi tittar lite, vi tittar bakåt först, Johan.
2: Mm.
0: Ni hade ju en sommarfars.
2: Ja, det hade vi.
0: Igen, ja. I Lidberg. Hur gick det nu?
2: Jo, men det gick jättebra. Det var väldigt roligt. Vi hade ju med oss Peter Flack och Marie Kühler och Peter Källström här som nu är aktuella med deras revy ut i Brevens bruk. Och det var ju ett jätteroligt samarbete och lyckat. Det var lite trögt med publik i början, men sen så räddade det upp sig och blev jättebra på slutet. Så vi var väldigt nöjda med sommaren.
0: Det kanske var för varmt?
2: Jo, men precis. Det är ju det där med vädret. Antingen så är det, eller i varje fall var det så i somras, att det var några dagar som det var liksom 30 grader och sen gick det ner och var 15 grader och regn, och man vill ju att det ska ligga någonstans mitt emellan. Det ska vara lagom temperatur så folk inte vill åka och bada, men inte för varmt. Så att, men det är ju så. Svenska sommaren kan man inte styra över.
1: Sen sprider sig väl en bra föreställning under tiden naturligtvis.
2: Ja, absolut. Så gör det ju också.
1: Det där måste ni åka och se.
2: Ja.
1: Liksom.
2: Ja.
0: Och sen så händer det saker på vårkanten. Nu ska vi ta efter en liten paus och lite musik också.

0: reklam.
1: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hugo Erikssons bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, det där var Beatles på ukulele. Inte så vanligt. Penny Lane skulle du föreställa. Och här i studion har vi fyra skådisar. Tre riktiga och en altarskådis.
1: Förlåt. Det vill jag inte heta, nej.
0: Stine och Axel som spelar i den här då nya deckaren. Vad är det för roll du gör, Axel?
2: Han heter Filip Silver och han är åklagare i tidshoppet efter. Innan är han ju elev liksom, så på skolan. Men sen så utbildar han sig till åklagare.
0: Ja, just det. Han har lite dubbla roller. Alltså inte att du spelar två olika, men han är ju en drivande kraft i det här hemska rådet,
2: ja,
0: på skolan.
2: Ja, verkligen. Han är väl den som är liksom beskrivs som den som står högst i rang, kan man väl säga.
0: Ja, och sen åklagare. Ja. Och ska egentligen vara med och utreda då det här som han själv är inblandad i.
2: Precis. Så han är en riktig orm på det sättet. Så,
0: Om du gör ju honom till en riktigt slibbig typ.
2: Ja, ja, roligt. Ja, men det är ju roligt också, och liksom, alla är ju väldigt vidriga alltså, i rådet, liksom, så, karaktärer. Och det är ju väldigt roligt att alltså, spela.
0: Det är roligare att spela skurk.
2: Ja, ja, men det är kul också att det finns liksom flera bovar i hela liksom, i föreställningen. Så att det liksom kanske inte bara är en, utan det, alla har liksom...
3: Det är många obehagliga karaktärer, kan man tycka.
0: Ja. Oh, för det, man ska ju gissa det, vem som ni är.
3: Ja, värst av alla, ja, precis. Ja.
0: Och lite annat också.
3: Ja.
0: Mm. Och Stine då, vad gör du?
4: Ja, jag är också en av eleverna då på internatskolan. Annette heter hon. Och sen spelar jag även Lotta som arbetar på polisstationen då. Mm. Så jag kör två olika.
0: Just det, för ni får göra dubbelroller. Mm. Och ibland mer än så.
3: Ja, det är ju faktiskt så. Det är ju ett par av de andra skådespelarna just i år som faktiskt har tre roller. Mm. Så att det är många karaktärer.
0: Och dessutom trycka på knappar så att ljuset kommer rätt och ljudet kommer rätt.
3: Ja, men precis. De får hjälpas åt att sköta teknik och sen så är det skådespeleri och sen så är det servering. Och...
0: Ja, man får inte koppla av en enda sekund väl?
4: Ja, alltså... Det finns ju små stunder då och då, men ja, man är på fötterna mycket under kvällen. Men kvällen går också ganska fort då, eftersom man hela tiden är igång.
0: Och det är faktiskt 4 timmar räknar jag till.
3: Ja, ja, det blir det. Igår var det ju nästan 4 timmar. Ja. Det är ju lite så också, eftersom det är lite intrimning på alla fronter. Även försöket och så, det var ju genrep för dem också. Så att vissa saker kommer ju gå... fortare och fortare och smidigare så att säga.
0: Ja, det stod de upp rent... lite där med varmrätten där.
3: Ja, ja, men just de här praktiska sakerna som är sånt som man... Det behöver man göra i skarpt läge för att se hur det ska gå så smidigt som möjligt. Men det där brukar vara någon vecka eller så, och sen så har man liksom hittat bästa formen för det.
0: Är du inne och regisserar även matlagningen?
3: Nej, det är jag inte. Det är de bättre på själva. Mycket bättre. Men däremot så får ju... är det ju bra att alla gemensamt liksom tar ansvar och tänker till vad kan vi göra för att spara in några minuter här och där för att försöka få en så smidig kväll som möjligt. Så, men man får mycket för sina pengar när man kommer. Det är liksom både 3-rättersmiddag och en lång föreställning som man får sitta och klura, och man får mycket tid att umgås med sina nära och kära som man är där med också.
0: Ja, just det.
1: Det är mycket trevligt. Du säger att det är mörka karaktärer, och då tänker jag på att författare brukar säga, man säger om honom eller henne, att de skriver om sig själva. Gör du det också?
3: Nej, det gör jag säkert på vissa sätt. Liksom. Vissa små delar av mig dyker nog in i olika karaktärer, men sen gäller det ju att ha fantasi också och bli inspirerad av sånt som man hör om eller läser eller människor man träffar och så här. Så det finns ju små delar av... ibland kan jag ju komma på vad formuleringar som någon av karaktärerna säger som jag kanske har hört min mamma säga eller sådär. Ja. Alltså, så man...
1: Det är roligt. Årets Nobelpristagare säger att hon... Jag kan inte hitta på någonting. Jag kan bara beskriva verkligheten,
3: ja,
1: säger hon.
3: Ja, Nej, men det...
0: Den här kan Johan hitta på, man kan hitta på. Ja. Jo, till våren, om vi tittar framåt då, ja. Då ska ni få en lysande idé.
3: Precis, det är faktiskt väldigt kul och spännande. Det blir Sverigepremiär, det är en fransk komedi. Den är, man kan ju säga att det är en komedi eller fars, alltså den är väldigt farsbetonad. Som skrevs 2022, tror jag. Och som har gått i Paris, jag tror de spelar 800 föreställningar i Paris. Och har blivit prisad. Så den är väldigt finurlig, men den har aldrig gjorts i Sverige tidigare. Den har gjorts i Finland på finlandssvenska. Alltså, så det är det närmaste. Men nu ska jag få göra en egen översättning och bearbetning av den här. Och det har vi faktiskt hållit på med, eller jag har hållit på med det ganska länge. Och det var inte helt lätt att få godkänt från författaren där att man skulle få göra. Jag var tvungen att skicka in meritlista och beskriva hur jag har tänkt med min översättning. Och...
0: Är du så bra på franska?
3: Nej, det är jag inte riktigt. Men jag kommer att ta hjälp av sådana som betyder bättre. Men sen så finns den ju också på engelska. Så att det blir en kombination.
1: Och på finlandssvenska.
3: Ja, precis. Men, ja, men den finlandssvenska versionen var faktiskt så pass annorlunda. Och ett språk som inte faktiskt inte riktigt skulle fungera. Jag blev förvånad när jag liksom läste den.
0: Har du varit sett den i...
3: Nej, det har jag inte. Men det var faktiskt... För ett par år sedan så var det här Ankan Johansson som jobbade hos oss. Mm. När vi höll på och letade pjäs vad vi skulle hitta så hade han fått tips om den. Så han skickade det här finlandssvenska manuset till mig som jag läste. Och den var ju rolig, men den passade ju inte riktigt på sommaren. Men inomhus kommer den passa perfekt. Den är rolig, det är ju en av skådespelarna då som kommer vara Jonas Jonsson som gjorde huvudrollen i somras. Mm. Som kommer tillbaka i vår. Han gör tre stycken karaktärer. Som alla ser likadana ut. Alltså så det är två tvillingar och sen är det en dubbelgångare till dem då som har dykt upp. Och sen så dyker alla de här tre upp på samma ställe. Så det är väldigt så här finurligt att man ramlar ner bakom en soffa och sen kommer man in genom ett skåp. Alltså, och med så här body double som kommer in på något ställe och har ett... skåp på huvudet och alltså, så, ja, den är väldigt rolig, väldigt finurlig alltså.
0: Ja, det hör vi skratta redan.
3: Ja. Nej, men och sen är det ju kul också att Ulrik som ju många känner igen från teatern kommer
0: den långe
3: kommer vara med i vår och även Jenny och Marit som kommer dela på en roll och sen så kommer en av våra äldsta trotjänare som var med när vi startade teatern 2004 och spelade deckare, Anna Henningsson, som har varit med under åren i ett antal deckare och några farser, men nu är det nog, ja, det är nog 10 år sedan hon var. Men hon kommer tillbaks.
1: Det är inte hon som har varit chef för brandkåren, nej?
3: Nej, det är inte hon, men det är hennes namn. Nej, Anna är en väldigt härlig tjej som bor i Stockholm och som jobbar först och främst som sommelier. Så hon har också hjälpt oss under årens lopp med att ta fram dryckesförslag till våra. Men nu ska hon vara med på scenen igen, så det är kul.
0: Ja, en farskomedi från Frankrike.
3: Ja,
0: spännande.
3: Ja, det kommer det bli faktiskt. Det
1: jag kan inte ta med min hustru. Hon säger att hon får utslag av
3: fars. Ja, men du får säga att det bara är en vanlig komedi.
0: Det är inte fars. Det är inte fars.
1: Men vi har varit på deckan istället.
3: Ja, ja.
0: Ja, för ni har ju experimenterat lite de senaste åren här.
3: Ja, men precis.
0: Saker på våren.
3: Ja, det har vi gjort. Det är ju en lite kortare period alltid på våren. Eftersom deckaren går så länge. Vi kommer ju spela den här deckaren ända fram till 6 mars.
0: Ja, men det är helt utsålt i år, vad jag förstår.
3: Ja, nästan. Alltså, fram till jul finns det ju fåtal biljetter kvar. Och så släppte vi ju fler biljetter för någon vecka sedan. Då. Men det finns några torsdagar kvar i december som det finns biljetter kvar på. Kanske någon fredag närmare jul. Men annars är det väldigt bra bokat. Så det är roligt.
0: Ja, och nu till slut då så ska Johan avslöja vad ni ska spela i sommar.
3: Det tror du. Mm. Nej, men jag kan i varje fall avslöja att vi kommer att göra en... Det blir ju en ny sommarfars i samma genre som vi har gjort de senaste...
0: Ja.
3: senaste två somrarna. Och vi har precis fått klart med rättigheter. Och vi har också faktiskt ett jätterolig... En kvinnlig komiker som de allra flesta känner till som kommer komma. Men jag kan inte avslöja vem det är än. Men det kommer bli jätteroligt. Så det här är också något som jag ska översätta. Det blir en ny översättning och lite anpassning till det lokala. Så den kommer utspela sig här i våra trakter.
0: Kanske från England eller?
3: Ja, men det kan man tro. Det är ju... Nej, men så mycket kan jag avslöja att det är en av Ray Coonies farser.
0: Ja, han kommer tillbaka.
3: Ja, han kommer tillbaka. Och jag tycker den här är... jag tycker den är superrolig. Så
0: att... Det låter lovande.
3: Ja.
0: Mm. Lerbeck kör på för fulla muggar här på alla möjliga sätt. Tack så mycket för att ni kom hit allihopa och break a leg säger man kanske inför kvällen här då.
3: Yes. Ja,
4: tack så mycket.
3: Tack så mycket. Tack för att vi fick komma.
0: Vi tar den där.

0: Tofte Family heter den där gruppen. Jag tror att de är från Norge. Och Broken Heart heter låten. Och det var ju mera engelska det. Som blir näst sista låten här. Vi ska ju strax runda av här, Gunnar.
1: Ja.
0: Men du sa ju något så klokt här. Vilka härliga människor vi har träffat.
1: Ja, men det är fantastiskt. Jag tycker det är så roligt att vara här. För det är så underbara människor man får träffa. Alltså. Det är bara, ja, det är väldigt...
0: Ja, men det håller jag verkligen med om. Kreativa och väldigt både hårt arbetande och människor med lust och glädje. Ja. Och nu senast då mötte vi Stine Hoar Gustafsson och Axel Isaksson heter de ungdomarna. Och så förstås Johan Gille här då, som berättade inte bara om den nya pusseldäckan utan även om vad som komma skall. En fransk fars här på vårkanten. Tycker jag låter väldigt roligt. Och alltså en man där som spelar tre olika roller. Fast han kan se ut likadant i alla rollerna.
1: Ja, ja.
0: Tvillingar och en, dessutom en, vad säger man, body double heter det på engelska. Någon som liknar dessutom tvillingarna.
1: Ja, nu försvann ordet naturligtvis.
0: Ja. Ja. Vi kommer på det.
1: Dubbeldäckare. Nej, dubbelgångare, inte dubbeldäckare. Dubbelgångare.
0: Dubbelgångare, det var ju bra, du kom på det. Och tidigare har vi ju träffat också Markus Luttermann, författaren, journalisten, som har skrivit nu en bok i jagform. För han har då, så att säga, skrivit en åt vd:n där för Northvolt, Peter Karlsson. Batteri Jesus tillät vi att kalla honom för. En väldigt intressant bok på väldigt många sätt tycker jag. Markus kunde ju... Ja, nyansera och sätta oss in i väldigt mycket av det.
1: Ja,
0: som annat bara var braskande rubriker, så att säga.
1: Mm.
0: Med hela Northvolt-affären. Mm. Ja, vi får uppleva mycket.
1: Ja, det är fantastiskt tycker jag.
0: Och vi ska strax...
1: Det är nästan unikt.
0: Usch på dig! Gå och tvätta mun med såpvatten, som stora stygga vargen fick göra när han hade svurit. Vi ska strax ägna oss åt lite grann vad händer nästa vecka i Länsradion. Och det gör vi till tonerna av en annan Beatles-låt, fast här trakterad av en känd gitarrist.

0: Och han som spelar Michel, det kanske du anar, det är ju en av de killarna från gamla Shadows. Aha. Gitarristen själv, Hank Marvin, är det?
1: Ja.
0: Det ligger en ny vecka framför oss då, med Länsradio och mycket annat också, troligen. Men om vi ägnar oss åt Länsradion då, så kommer Kia på måndag. Och hon ska berätta bland annat om Lasse-Maja i sin mellantimme. Och även bjuda på lite nördiga fakta. Därför minns vi det oviktiga medan allt annat glöms. Konstigt, va? Anita König är här på tisdagen. Och hon kommer att berätta om Ellen Key och kärlekspersonen för Urban von Feilitzen. Och även om en bok som i högsta grad är kopplad till Ellen Key. Och den heter Livet på strand. Det är en ny bok. Och den handlar om en hängiven hushållerska hos denna författare. Malin Blomsterberg har skrivit den där boken som då Anita tar upp. Onsdag. Lars-Åke ska ha statsvetarprofessorn Jan Olsson. Och han ska äntligen då reda ut det här med regeringsbildningen i Sverige. Vi säger bara lycka till.
1: Det kan vi säga.
0: Och vi möter också Gunhild Wallin och Pontus ifrån Afasi-föreningen i den här föreningsrutan som Lars-Åke har nästan varje vecka. Torsdag, vad kan det vara då?
1: Lyssnarnas torsdag.
0: Helt rätt. Mm. Bodil och Kia är här igen. Och nästa fredag då, kommer du ihåg vad det stod i tablån?
1: Snälla någon, vem ställer krav? Mm.
0: Ja. I vår mellantimme där ska vi möta ett jättehärligt konstnärspar.
1: Och de har ett agger.
0: Ja, de träffade jag förresten igår kväll också, för de var också på genrepet där på Lerbäck. Lars och Ingela Agger. Det är väl mera, är det Östansjö som de bor?
1: Ja, det är i alla fall i Viby församling.
0: Det vet du, ja, som gammal präst.
1: Stenkulla bor de i, tror jag.
0: Så du. Och de har ju haft många, många utställningar. De har skrivit böcker. De har ett par nya på gång. Han har byggt modeller. Ja, du kan räkna upp jättemycket som de är skyldiga till på ett väldigt positivt sätt. Och så får vi också veta lite mer om vad som händer på kulturfronten, så som alltid på fredagarna. Det är i alla fall meningen. Då önskar vi en
1: glad
0: god helg
1: och trevlig helg.
0: Ja, ha det så bra. Hej hej.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill du lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Hilda, det är nog fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.